0: Ei mitään hätää.
1: Tietää, mitä on lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: were hearing a different song.
1: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
2: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat sille, että REMin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
3: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Kajaaniin.
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskeli 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: kohtaamisia.
1: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
2: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
3: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Oulun Kaukovainion Tornihaukan tiellä sijaitsevassa kolmikerroksisessa kerrostalossa syttyi tulipalo maanantai-iltana. Pelastuslaitoksen mukaan yksi alimman kerroksen asunto tuhoutui palossa asuinkelvottomaksi. Yksi asunnossa asunut ihminen vietiin jatkohoitoon. Hänen vammojensa laadusta ei toistaiseksi ole tietoa. Kaikki rapun asunnot evakuoitiin. Yhteensä evakuoituja oli noin 10. He pääsivät palaamaan koteihinsa ennen ilta 10. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi ja asia tutkitaan törkeänä tuhotyönä. Oulussa asuntomarkkinat voivat kiinteistövälittäjien mukaan hyvin. Oulun alueella uskalletaan taas ostaa asuntoja ja erityisen hyvin kaupaksi käyvät yli 104 omakotitalot. Suosituimpia alueita ovat Oulun lähikunnat, kuten Ylikiiminki ja Ii. Kesäkuussa asuntolainan saamista helpotettiin vähentämällä omarahoitusosuutta ja pidentämällä lainan mahdollista kestoa. Muutosten uskotaan auttavan yhä useampaa omistusasumisen pariin myös Oulussa. Hailuodon Marjaniemessä oli sunnuntaina niin kovat ruuhkat, että liikenteen ohjaukseen pyydettiin apua poliisilta. Sekä kunnanjohtaja Maarit Alikoski että paikallinen yrittäjä olivat yhteydessä poliisiin autotungoksen vuoksi. Kunnan kustantamat liikenteen ohjaajat olivat jo ehtineet poistua. Poliisipartio ei kuitenkaan käynyt paikalla. Hailuodon kunta on rakentanut viikonloppuna sumpun leirintäalueen läheisyyteen lisää pysäköintitilaa. Hailuodon elinvoimapäällikkö Antti Harri uskoo, että tulevan viikonlopun Betrefolk-festivaali sujuu aiemmista ruuhkista huolimatta hyvin. Festivaalilla on omat liikenteen ohjaajansa. Hailuodon vähäiset pysäköintimahdollisuudet nousivat esiin, kun Hailuodon siltayhteys valmistui etuajassa kesäkuun loppuun. Rantatoppilan pienvenesatamahankkeen päätös siirtyy syksyyn. Jatkoaikaa koskeva esitys poistettiin keväällä Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan esityslistalta. Kaupungin ja operaattori Toppilan Tervamarina Oy:n välinen maanvuokrasopimus umpeutui jo viime marraskuussa, mutta neuvottelut kaupungin virkahenkilöiden ja operaattorin välillä ovat edelleen kesken. Oulun kaupunki ja Toppilan Tervamarina sopivat ensimmäisen operointisopimuksen jo vuonna 2020. Tähän mennessä rakennustöitä on edistetty vain vähän. Kaupunki on rahoittanut rakennustöitä alueella 4,5 miljoonalla eurolla.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Pilvisyys on tänään tiistaina runsasta ja päivän kuluessa tulee sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Illalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Yöllä voi vielä tulla yksittäisiä sadekuuroja. Etelän puolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila tänään 14-18 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Oletko jo hereillä? Tai ehkä puoliksi hereillä? Käytät jo silmää raollaan, mutta sinulla on mahdollisuus vetää peittoa vielä pikkusen päällesi. Radio kuitenkin jo päällä ja soi Roy Orbison. Mitä mainioin vaihtoehto musiikiksi tähän aikaan aamusta heinäkuussa. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa tiistai-aamu. Oikein hyvää huomenta.

0: Don't Fly Away, Elvis Presley. Kello on 12 minuuttia yli 7.
1: Rotuaarin reipas.
0: Ja se on Radio Kaleva ja aamulähetyksemme Rotuaarin reipas täällä jo seurannasi. Minä olin Sini Salmirinne. Oikein hyvää huomenta. 7. heinäkuuta. Tiesitkö, mikä suloinen päivä tänään on? Sen lisäksi, että on heinäkuinen tiistai. On maailman suklaapäivä. Tällaisenkin knoppitietoon olen ehtinyt jo törmätä tälle aamulle. Suklaapäivää on vietetty muolimalla. Vuodesta 95 lähtien ajankohdan uskotaan liittyvän päivään, jolloin suklaa saapui ensimmäisen kerran Eurooppaan vuonna 1550. Siinäpä yksi ajatus tälle tiistaille.
2: I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city.

0: Radio Kaleva.
1: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. spr-kontti.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Bow Down Mister, Lala Jesus Loves You, Poppo, tää on Ysäriltä tämä Chibale. Tiistai-aamu kuuntelet Radio Kalevaa ja Retuaarin Reipasta. Oikein hyvää huomenta ihminen, 7. heinäkuuta. Kaleva kertoo, että Oulun Kaukovainiolla eilisiltana roihunut kerrostalo asunnon tulipalo, sitä epäillään tahallaan sytytetyksi. Hätäkeskus sai ilmoituksen rakennuspalosta Tornihaukantiellä 8 jälkeen. Siellä oli ollut siinä vaiheessa runsaasti savua rapussa ja palavassa asunnossakin oli sisällä ihminen, todettiin. Hänet saatiin kuitenkin sairaalaan jatkohoitoon. Poliisi tosiaan tutkii tätä eilisillan tulipaloa.

törkeänä tuhotyönä ja tahalleen sytytettynä. Tästäkin lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi. Tässä CC Music Factory featuring Freedom Williams. Things that make you go hmm.

ja Hard to Make a Stand. Viikko käynnistyi ainakin täällä Oulussa ja taisi olla tässä ylipäätään Suomineidon vyötärillä aika harmaana, sateisena, kuuroja tuli ja pimiää oli. Koko lailla sen kaltaista odotettavissa tänäänkin. Siis runsasta pilvisyyttä, sadekuuroja tuloa, paikoin voi myös ukkostaa. Mutta pikkuhiljaa tässä viikon mittaan jo tänäänkin lämpötilat hiipii ylöspäin. Tänä päivänä lämpötila 14-18 astetta, huomenna ehkä jo 14-19 astetta ja näin edelleen. Eli tällä viikolla näyttää siltä, että sateet ovat koko ajan läsnä, mutta lämpötila nousee.

Tämä on Larkin Poe, Mockingbird, ja tämä, mitä kuuntelet, on Radio Kaleva ja meidän aamulähetyksemme Rotuaarin reipas. Minä olen Sini Salmirinen. Oikein hyvää huomenta, ihminen. En tiedä, oletko sinä työmaalla vai kesäloman vietossa, mutta tänä aamuna täällä Radio Kalevassa tehdään yhdenlaisia mielimatkoja ympäri maailmaa. Me saamme juttukaveriksi pohjoisen miehen, joka kulkee pitkin pohjoista Suomea ja maailmoja kamerakaulassaan. Valokuvaaja Jaakko Heikkilä, kotimaassamme monella tapaa tunnustettu kuvaaja, myös maailmalla kiitelty yhdenlainen ihmiskuiskaaja, mies, joka saa ihmiset puolelleen ja taipumaan kameransa, sulamaan kameransa eteen niin New Yorkin Brooklynissa kuin Venetsian palatseissa. Jaskan kuvista ja maailman matkoista, niistä puhetta tänään.

kasari Madonnaa, Where's the Party? Madonna, jota moni entinen fanikin alkanut pikkusen kattelemaan pääkallella ja päätä pudistellen. Miksi ei voida vanhentua arvokkaasti? Mutta Madonna on Madonna ja naiselta on ilmestynyt unituoreen levy, jota on kiitelty. Että kuranteipaa Madonnaa aikoihin. En ole vielä itse perehtynyt tuohon levyyn, mutta diikkarit laittaa peukkua ylöspäin käsitykseni mukaan.

Tuoren reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kaleva.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Minä olen Sini Salmirinne ja tämän päivän juttukaverin kanssa tullaan keskustelemaan ennen kaikkea valokuvista, kuvaamisesta, ihmisten kohtaamisesta ilman kiirettä. Mut alkuun mä kysäsen tänne studioon saapuneelta, että mikä on hänen kesäherkkunsa. Minulle kesä tarkoittaa mökillä tuoretta kalaa. Mitä muuta tekemistä ei ole tietenkään kuin kalastaa. Ja yksi ehdoton kesän merkki ja herkku on ahvenpöksyleivät, eli ahvenfileet ruisleivän päällä. Mutta Jaakko Heikkilä, mikä on sun kesäherkku?
1: Kyllä kesäherkku varmasti on ensimmäinen noususiika, vaellussiika, joka aivan vaikka paistaa pannulla. Ja aivan tavallisesti paistaa pannulla tai sitten vaarallassiikan, jompsis kumpsis. Mutta kyllä se lähtee sitten, se tosi kesäherkku siitä vaellussiijosta.
0: Mä arvasin, mä vähän lähdin kalastamaankin tätä kalajuttua, koska mä tiedän, että Jaska on kalamiehiä myöskin. Mutta Jaakko Heikkilän kanssa meillä siis tänään jutut jatkuu.
2: Pieni on kaunista.
3: Radio Kaleva.
0: Tähän saamaan kuitenkin kivalle musiikkia. YouTube Pride, eli In the Name of Love. Ja tämän jälkeen Kalevan kello 8 sähköuutisia.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Oulun Kaukovainion Tornihaukan tiellä sijaitsevassa kolmikerroksessa kerrostalossa syttyi tulipalo maanantai-iltana. Pelastuslaitoksen mukaan yksi alimman kerroksen asunto tuhoutui palossa asuinkelvottomaksi. Yksi asunnossa asunut ihminen vietiin jatkohoitoon. Hänen vammojensa laadusta ei toistaiseksi ole tietoa. Kaikki rapun asunnot evakuoitiin. Yhteensä evakuoituja oli noin 10. He pääsivät palaamaan koteihinsa ennen ilta 10. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi ja asia tutkitaan törkeänä tuhotyönä. Oulussa asuntomarkkinat voivat kiinteistövälittäjien mukaan hyvin. Oulun alueella uskalletaan taas ostaa asuntoja ja erityisen hyvin kaupaksi käyvät yli 104 omakotitalot. Suosituimpia alueita ovat Oulun lähikunnat, kuten Ylikiiminki ja Ii. Kesäkuussa asuntolainan saamista helpotettiin vähentämällä omarahoitusosuutta ja pidentämällä lainan mahdollista kestoa. Muutosten uskotaan auttavan yhä useampaa omistusasumisen pariin myös Oulussa. Hailuodon Marjaniemessä oli sunnuntaina niin kovat ruuhkat, että liikenteen ohjaukseen pyydettiin apua poliisilta. Sekä kunnanjohtaja Maarit Alikoski että paikallinen yrittäjä olivat yhteydessä poliisiin autotungoksen vuoksi. Kunnan kustantamat liikenteen ohjaajat olivat jo ehtineet poistua. Poliisipartio ei kuitenkaan käynyt paikalla. Hailuodon kunta on rakentanut viikonloppuna sumpun leirintäalueen läheisyyteen lisää pysäköintitilaa. Hailuodon elinvoimapäällikkö Antti Harri uskoo, että tulevan viikonlopun Betrefolk-festivaali sujuu aiemmista ruuhkista huolimatta hyvin. Festivaalilla on omat liikenteen ohjaajansa. Hailuodon vähäiset pysäköintimahdollisuudet nousivat esiin, kun Hailuodon siltayhteys valmistui etuajassa kesäkuun loppuun. Rantatoppilan pienvenesatamahankkeen päätös siirtyy syksyyn. Jatkoaikaa koskeva esitys poistettiin keväällä Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan esityslistalta. Kaupungin ja operaattori Toppilan Tervamarina Oy:n välinen maanvuokrasopimus umpeutui jo viime marraskuussa, mutta neuvottelut kaupungin virkahenkilöiden ja operaattorin välillä ovat edelleen kesken. Oulun kaupunki ja Toppilan Tervamarina sopivat ensimmäisen operointisopimuksen jo vuonna 2020. Tähän mennessä rakennustöitä on edistetty vain vähän. Kaupunki on rahoittanut rakennustöitä alueella 4,5 miljoonalla eurolla.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Pilvisyys on tänään tiistaina runsasta ja päivän kuluessa tulee sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Illalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Yöllä voi vielä tulla yksittäisiä sadekuuroja. Etelän puolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila tänään 14-18 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi
1: Rotuaarin reipas.

Jackie DeShannon, When You Walk in the Room. Oikein hyvää tiistai-huomenta 7. heinäkuuta. Tänään me jutellaan täällä pohjoisen miehen kanssa, miehen, joka kulkee pitkin maailmoja kamerakaulassaan. Jaakko Heikkilä, tiistai-aamun tarina iskijänä.

0: Tämä on Rotuaarin reipassa Radio Kalevan aamulähetys. Sini Saamirinne saanut juttukaveriksi. Valokuvaaja Jaakko Heikkilän. Jaska, vielä kertaalleen tervetuloa meille kylään.
1: Voi kiitos. Kiitos paljon paljon.
0: Mä oon pitkään jo haaveillut, että saatais sut tänne. Nyt se onnistui, kun sulla oli Oulussa muutakin käyntiä. Sä asut siellä Kukkolan
1: Koskella, pikkusen siitä Koskesta ylöspäin.
0: Just. Sanoppa nyt tarkalleen, että kun tästä lähtee Oulusta painamaan ylöspäin, niin kuinka paljon tulee matkaa?
1: Se on semmoinen 150 meille.
0: Joo. Ei paha.
1: Ei paha. Joo. Siinä vieressä.
0: Joo. Ja kun sua on seurannut esimerkiksi somessa ja näin jo tässä niin kuin tovin useamman vuoden, niin sä oot aika kotiseutuhenkinen.
1: No kyllä, voi sanoa, että olen kotiseutuhenkinen.
0: Niin. Joo. Mikä siitä Kukkolan Koskessa on niin erityistä?
1: Voi, se varmasti mulla lähtee aivan sieltä lapsuudesta. Meillähän isä ja äiti oli opettajina Kemissä ja me kuljettiin Kukkolaan. Aivan kaikki kesät oltiin siellä ja sitten mummi, äitin äiti, niin sen mummin semmoinen olemus ja iloisuus ja se piritti. Niin minusta tuntui, että mulla tuli hyvinkin nuorena semmoinen halu, että kun se tulee mahdolliseksi, niin minä muutan Kukkolaan. Ja
0: siinä pirtissä oli sellainen feng shui.
1: Niin, siinä oli semmoinen feng shui ja semmoinen hyvä. Joo, joku semmoinen, mikä ja se jää lapselle ja nuorelle. Mulle varsinkin aivan lapsuudesta se jäi niin semmoisena voimakkaana mieleen. Ja sitten se koski siinä vieressä tietenkin. Mm. Ja lippuamistahan minä aloin jo 12-vuotiaana sillä, että isä vähän opetti sitä ja neuvoi. Ja sitten tuli niitä kylän lippumiehiä, jotka sitten neuvo pikkupoikaa sille. Ja, se tarttui jo silloin aivan 3-14-vuotiaana. Mm. Että se kalastus muutunut.
0: Joo, ja säkin tosiaan nuorena miehenä, niin sähän olit tuolla Hesarilla töissä ja muuta, että sä ehdit kyllä niin kuin käydä nämä Etelä-Suomen reissut, mutta mä luinkin jostakin haastattelusta, että sä totesit, että se Kukkolaan palaaminen ja muuttaminen oli varmaan niin kuin yksi elämän parhaista ratkaisuista.
1: No sen näkee nyt tosissaan selkeästi, että ja vähän jopa sillä lailla,

0: kiitänkin itseäni, että sen teki silloin 80-luvun lopulla. Oikeastaan kaikki siis oma tuo valokuvaus lähti lentoon ja me aloin kuvaamaan omia projekteja siellä meidän maalla. Ja sitten elämä muuttui täysin, että se oli ilman muuta semmoisia ratkaisevia muutoksia kyllä elämässä. Ja siitä minä olen sitten tehnyt Kukkolasta, niin siellä kuvasin pääasiassa Hesaria silloin, kun me muutettiin sinne. Ja sitten siinä alkoi syntyä omia projekteja kanssa.
1: Joo. Pohjois-Suomesta ja sieltä rajaseudulta ja Kukkolan rannoilta käsin sitten olet singahdellut ympäri maailmaa ja tehnyt sun valokuvataidetta.
0: Joo.
1: Näin. Jaakko, moneen kertaan siis kansainvälisesti ja kotimaassa tunnustettu valokuvaaja. Hänen kuvia myös Oulussa tänä kesänä Hilteenin taidekartanossa katsottavissa ja meillä Jaakon kanssa täällä pienen huilin jälkeen jutut jatkuu.

0: Radio Kaleva täällä ja Sini Salmirinne ja valokuvaaja Jaakko Heikkilä. Moneen kertaan Suomessa palkittu ja ulkomailla tunnustettu ja monet maailman matkat kiertänyt Jaska, joka asuu tuolla Kukkolan koskella. Tässä jo laitettiin se kartallekin noin 150 kilsaa tästä Oulusta ylöspäin ja siellä on niin kuin tämmöinen keskimäärin maailman paras paikka.
1: No
0: maailman napa.
1: Keskimäärin maailman napa, sen voi niin sanoa.
0: Kyllä. Niin, kyllä. Sä oot ainakin niin kova mies kyllä niin kuin julistamaan kotiseuturakkautta. Että.

0: Itsekin alkaa tulla tässä kukkola uskovaiseksi, jos hyvä, seuraa sun juttuja.
1: Hyvä, hyvä. Se on aivan hyvä.
0: Niin, siinä ei ole mitään väärää eikä pahaa. Niin, niin. Kyllä. Sä oot ollut vuosia jo valokuvaaja, mutta ei susta alun pitänyt tulla valokuvaaja. Mikä sä olit? Sä olit insinööri.
1: Joo, opiskelin täällä Oulussa niin rakennustekniikkaa. Ja valmistuinkin yliopistolta 83. Ja sitten olin yliopistolla töissä kanssa.
0: Mitä sun piti tehdä? Taloja rakentaa?
1: Siinä oli oikeastaan se. Oli assistenttina vähän aikaa yliopistolla. Ja sitten Suomen Akatemialla tutkimusassistenttina. Se oli 80-luvun loppupuolella. Mm. Ja ja siihen liittyi siihen assistenttuuriin semmoinen, että minä tutkin siia, minkälaisessa turbulenssissa siika nousee, kun se nousee koskessa. Eli tutkimuksia tehtiin Kukkolankoskella.
0: Mm. Kalat ja Kukkolankoski liittyy tähänkin.
1: Se liittyy tähänkin. Mm. Joo.
0: Just.
1: Sitten 89 syksyllä, niin silloin mulla tuli semmoinen, että minä lopetin sen assistenttuurin ja niin kuin voisi sanoa, että heittäyin vapaaksi valokuvaajaksi. Me täältä Oulun Heliokselta haettiin mulle ensimmäinen kamera. Ja sitten seuraavana kesänä jo minä sain suurennuskoneen ostin ja sain sille suurennuskoneelle paikan mummin vaatekomerosta. Vanha vaatekomero, jonka mummi tyhjensi. Ja mulla oli sitten siinä suurennuskone. Ja siinä oli sen verran mukavasti tilaa, että siihen sai altaat. Ja sitten sauna oli vieressä. Niin siellä voi pestä kuvia. Ja jo silloin ensi toisena opiskelutalvena, niin me sitten useasti otin täältä yliopistolta vappaata viikko kaksi ja menin tekemään kuvia.
0: Se valtausi heti.
1: Se vain valtasi minut. Mm. Mm. Se voi niin sanoa, että se oli semmoinen. Että. Ja sitten semmoinen, mikä on aivan alusta saakka ollut, niin jollakin lailla me on nähnyt se aivan alusta, niin näin sen semmoisena, tai me tunsin sen semmoisena ilmaisullisena asiana. Että me katon elämää sillä siitä, että mulla ei ole ollut niin valtavaa mielenkiintoa niihin kaikkiin teknisiin asioihin. Mitä siihen liittyy. Että mä oon nähnyt sen välineenä valon ja sen kameran, niin nähnyt välineenä ilmasta.
0: Mm, taltioida elämää.
1: Niin. Mm. Mm.
0: Miten nyt kun kuuntelee sua ja miettii, meikäläinenkin on sen verran vanha, että on aikoinaan nähnyt ja kokeillut nämä pimiöt, missä lutrattiin niillä erilaisilla nesteillä ja ripusteltiin kuvia kuivumaan. Ai, että tulee nostalginen olo, kun niitä miettiikin. Mut nyt säkin tämän pitkän taipaleen kuvaajana ja nyt mitä aikaa eletään, kaikista on tullut oma elämänsä kuvaajia kännykän kanssa ja nyt mennään jo näihin tekoälykuviin, niin miten sä tarkastelet ja fiilistelet tätä valokuvan kehitystä ja kuvaamisen kehitystä?
1: Siinä on oikeastaan, se on kehittynyt niin, että siinä on nyt semmoista kaksi tällä hetkellä ihan selkeästi. Kaksi semmoista suuntausta. Toinen on se digi ja siihen kuvaaminen digillä. Ja sitten on se analoginen puoli, jota harrastaa hyvin monet ja tekee taidettakin nykyisin nuoret, joka on tosissaan hienoa, että sitä pidetään yllä. Ja siihen tulee se valokuvan se alkuperäisyys.
0: Okei. Meinaat, että ei ole filmirullat vielä kuolleet?
1: Ei ne ole kuollut. Nyt on, siis aivan selkeästi nyt on semmoinen, ja varsinkin nuorempien joukossa on ihmisiä, jotka paljon semmoisia, jotka haluaa tehdä omaa taidetta nimenomaan filmille.
0: No niin, entäpä tekoälykuvat? Mitä sanoo Jaakko Heikkilä?
1: No tekoäly tulee. Ja katsotaan, se on semmoinen, voispa sanoa, että se on kysymysmerkki vielä, että miten se tulee vaikuttaa. Se varmasti tulee

0: jollakin lailla ja ilman muuta. Ja mehän elätään nyt siinä semmoista murrosvaihetta, että se menee johonkin päin. Ja minusta tuntuu, että ne on semmoisia asioita, jotka ne on uusia ja ne on semmoisia, joita täytyy ottaa vastaan järkevästi, koska ne tulee joka tapauksessa.
1: Mm. Lempeänä ja hyvän tuulisena miehenä tunnetun Jaakko Heikkilän hymy ei hyydy edes tekoälyn edessä.
0: No ei.
1: Sinä otat mitä tuleman pitää.
0: Joo, niin. Kyllä.
1: Ei auta rimpuilu.
0: Niin, semmoinen turha rimpuilu, ei se auta. Se vaan, että siinä täytyy löytää ne reitit sitten sille, että sitä käytettäisiin järkevästi.
1: Näin. Tähän on hyvä pitää pieni huilitauko tähän elämän viisauteen. Turhat rimpuilut pois.

A Night Like This, Caro Emerald. Kello pian 8:30. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Hyvää tiistaa huomenta, ihminen. Tänä mun juttukaveri on valokuvaaja Jaakko Heikkilä, jonka kuvia pääset ihastelemaan Oulussa heinäkuun ajan uunituoreen taidekartano Hildenin galleriassa. Jos ei taidekartano Hilden sano mitään, niin ehkäpä Saarelan Veistospuisto sanoo. Sinne Veistospuisto kunnostettu uuteen uskoon, tuunattu taas kasaan. Ja sinne on avattu nyt myös siis taidekartano Hilden, jossa tällä hetkellä tosiaan valokuvaaja Jaakko Heikkilä.

0: Radio Kalevassa tänään juttukaverina pohjoisen valokuvaaja, valokuvauksen kouluttaja Jaakko Heikkilä. Jaakko on tietenkin taltioinut paljon meitä suomalaisia ja suomalaista elämää ja omaa rakasta Kukkolan koskeaan. Mutta Jaska tunnetaan myös maailman matkoista. Olet kiertänyt maailmaa, taltioinut esimerkiksi Venetsian aatelisia ja Armenian maaseutua ja olet käynyt Brasiliat ja vaikka vallan mitkä. Jos me otettaisiin vähän näistä sun maailman matkoista kiinni, niin mietin, että mistä me oikein lähdettäisiin. Ehkä vaikka Brooklynista, New Yorkista. Eikö se ollutkin näin, että silloin kun sä menit aikanaan New Yorkiin, niin se oli näiden hyvin dramaattisten World Trade Centerin iskujen jälkeen?
1: Niin, marraskuun alussa. Se on siinä vuonna, kun World Trade Centerin se turma tapahtui, se syyskuun 11.
0: Joo, justiinsa kuuntelen semmoista äänikirjaa, missä sivuttiin näitäkin tapahtumia. Minkälainen se oli se maailma New Yorkissa silloin, kun sä menit sen?
1: Siis silloin sattui aivan se marraskuun alku 2001, oli helle. Muistan sen niin elävästi. Oli lämmin, tosissaan lämmin. Ja kun me olin tullut siihen silloin se kulttuuriinstituutin residenssi oli Rivington Streetillä, kiinalaisen kaupungin vieressä, siinä alakaupungilla. Melko lähellä sitä turmapaikkaa.
0: World Trade Center. Niin.
1: Ja aivan ensimmäisenä tai toisena päivänä me

0: kävelin siitä sinne paikalle. Ja siellähän oli valtava kukkameri ja sitten ihmisiä. Ja sitten kun oli helle, niin siellä koneet puhisti paikkoja ja siellä haisi. Se haju oli kuvottava. Ja minä en tiedä sitten, että olisiko se ollut yksi syy, että sitten minä aloin kulkea Harlemissa. Enpä päivittäin lähin ajelin sinne yläkaupungille. Ja aloin viihtyä siellä.
1: Mm. Harlemista tulee heti jotenkin tällainen nostalginen ja vähän elokuvallinen olo. Siitä lauletaan ja se esiintyy tietenkin telkkarissa ja leffoissa. Mutta se on usein myös vähän pelottava ja vähän pahamaineinenkin. Ja vähän sellainen, että ei ehkä kannata mennä, voi sattua jotain. Mutta miten sä oikein siellä Kukkulankosken poika pärjäilit?
0: Se varmasti se seutu, se vähän se länsipuoli, se aivan siinä Harlemin keskipaikkeilla vähän lännen puolella. Mä aloin kulkea siinä 150 kavun seuvuilla siitä alas ja siitä ylöspäin. Ja se tuntui valtavan turvalliselta silloin. Ja se oli tosissaan mukava tunnelma. Sitten siinä sattui vielä semmoinen, että me astuin kerran sisälle. Se oli 147 kavulla siinä, niin semmoinen Saint Nick's Pub, jossa oli Harlemin jatsia, elävää jatsia melkeinpä joka ilta. Jollakin lailla se tunnelma imi minut, että siitä Saint Nickin pubista tuli mulle semmoinen kotikapakka. En siellä sillä alueella, mikä on pikkusen sitä länsi Broadwayn lähellä, länsipuolta, niin en kokenut koskaan semmoista, että olisi jotakin semmoista vaaran tunnetta. Päinvastoin.
1: Mä oon nähnyt joitakin näitä kuvia, tai tulee nyt mieleen niitä sun Harlem-kuvia. Siellä on tämmöistä katukuvausta, mutta sitten on myös tämmöisiä hyvin intiimejä, siis ihmisten kotoa näkymiä. Ja sut tunnetaan tällaisista hetkistä ihmisten kotona, näkymistä ihmisten kotona, oli sitten Harlem tai Armenia tai jotain. Ja sitten kun on lukenut joitakin tämmöisiä tarinoita, kun sä kuvailet, miten sä kohtaat ihmisiä, niin tapahtuu juuri jonkunlainen oleillaan, sitten on yhtäkkiä joku sattumus, kohtaaminen. Ja yhtäkkiä Heikkilä onkin kutsuttu jonnekin kylään ja siinä sitten vähän taas mutustellaan ja oleillaan ja yhtäkkiä kuvataan. Meneekö se näin?
0: Kyllä se on aivan aistunut.
1: Onko mä hajulla tässä?
0: Olet aivan hajulla. Kyllä se aika paljon noin menee.
1: Onko tämä nyt ollut jotenkin tämmöinen intuitiivinen tapa Jaakko Heikkilällä toimia kameran kanssa maailmalla vai onko siitä tullut myös tämmöinen strategia?
0: Se on varmasti lähtenyt aivan intuitiosta, joka on sitten pikkuhiljaa kehittynyt vähän samalla strategiaksi. Että kyllä siinä se intuitio on ollut alussa se, joka on vienyt aivan täysin. Ja sitten on huomannut sen, että miten valtava ero on sen, tämän tyyppisellä työllä niin, ja kuvaamisella ja ihmisen kohtaamisella. Niin siinä on valtava ero siinä, että jos olet suurkaupungissa tai sitten olet jossakin maaseudulla. Ja esimerkiksi vaikka jos ajattelee Armeniassa 2004, niin kun minä lähdin aina siellä Nazarbanin kylässä aamusella käveleskeleen, niin minut veettiin sisälle.
1: Halusin tai en.
0: Niin. Mm. Se tapahtui aivan sillä, että että hei, tule tänne.
1: Mutta pitikö Harlemissa sitten taas tehdä pikkusia töitäkin?
0: No siinä on. Siinä täytyy tehdä vähän töitä. Ja mullahan kävi Harlemissa niin, että sitten siinä joulukuun marraskuun lopulla, niin siinä just siinä Broadwayn ja 150 kavun kulmassa tuli semmoinen hymyilevä, mukavan näköinen mies tuli, että ei, että mistä?

0: Se oot, että minä sanoin, että olen Suomesta. Se tuli tervehtiä aivan, mulla oli kamera siinä jalustalla ja ja sitten minä näytin kuvia Tornionjokilaaksosta ja Venäjältä. Ja se oli marraskuu 2001 lopulla. Ja se sanoi, että kuule, hän on ollut aina kiinnostunut taitteesta. Että tule kahville. Ja me mentiin semmoinen vanha brownstone-talo niin sinne etteiseen kahville. Ja sitten se Davidti nimi oli, niin se, ja on, ja oli, hän on jo kuollut nyt, mutta se sanoi, että sinun pitäisi tulla kuvaamaan tätä hänen katua tai tätä korttelia. Ja minä otin sen vähän semmoisena chattina, niin kuin heitellään niitä ja näitä. Ja lähdin sitten sen kahvien jälkeen, meillä jäi tosi hyvä tunnelma siinä. Ja sitten tammikuun alussa, silloin 2002, kuukausi sitten, niin se Davidti se iso siinä Brownstone-kiville. Siinä saman oveneessa, missä me oltiin kahvilla. Se vinkkasi, että hei, tule kahville. Niin me istuttaan taas siinä saman pöydän ääressä, kuukausi oli kulunut. Ja minä kysyin Davidiltä, että oliko siellä tosissaan, että tulla kuvaamaan tätä katua. Se sanoi, että oli tietenkin. Ja on tietenkin hän tosissaan. Ja no minä sanoin, että minä tulen, jos minä saan asua tässä. Niin, se sanoi, että kuule, soita viikkoa ennen kuin tulet, niin se järjestyy.
1: Näin ne asiat järjestyy.
0: Niin. Ja seuraavassa lokakuussa minä asuin siinä kuukauden.
1: Näin.
0: 2002 lokakuussa.
1: Joo, ei. Kyllä kun kuuntelee Jaakko Heikkilää, niin ihmettelee, että mitä tämä on tämä vastakkainasettelun aika ja vastakkaiset ihmisryhmät ja riitelevät ihmiset ja somepälinä ja sodat ja kaikki. Jos me ihmiset ollaan tämmöisiä vaan, kun me kohtaamme toisen.
0: Niin, juuri niin. Ja mulle se on täysin niin käsittämätöntä se vastakkainasettelu. Miksi? Miksi sitä pitää olla? Miksi vihata toisia? Miksi sotia? Aivan. Mulle se on täysin semmoinen käsittämätön asia. On.

0: Jaakko Heikkilä, Tornion laaksolainen, Kukkolan Koskinen valokuvaaja Radio Kalevassa jutulla tällä viikolla. Jaakon kuvia voi mennä ihastelemaan uuteen taidekartanoon, Hildenin taidekartanoon täällä Oulussa. Samoin Ainemuseossa myös tänä kesänä Jaakon kuvia. Mä luin yhdestä haastattelusta, Jaakko, että sulla on yksi sääntö liittyen kuvattaviin, miten sä heitä valkkaat. Osaatko sanoa lonkalta, minkälaisen säännön sä oot kirjoittanut tai joskus äänen lausunut?
1: En kyllä nyt muista.
0: Okei, liikko vanhentunut tämä sääntö. Tämä, näin sä oot väittänyt joskus maailman aikaan, että on yksi sääntö. Ei kannata pyytää kuvattavaksi kireäolosia ihmisiä.
1: Joo, tuo muuten on aivan, siis se on aivan selvä. Se tuli tuo, se tuli Harlemissa, kun minä silloin aloin siellä kulkea niin New Yorkissa ja siinä kun olin kavulla ja kattelin, niin mä aloin katsella semmoisia, että tuossa on semmoinen, jolla on hyvä, että se viheltelee ja mukavan näköiset pilkesilmissä ja pyysin. Ja se lähtee sieltä.
0: Joo, täällä on oikein suora lainaus tästä haastattelusta. En ota ryppy ottasi. On pyytänyt vaan semmoisia, joka viheltelee ja tuntuu, että niillä on hyvä olla.
1: Justi. Se on kyllä, se pitää vielä paikkaa.
0: Onko tämä maailmanlaajuinen totuus, kun säkin oot kiertänyt kuvaamassa ympäri maailmaa?
1: Se on maailmanlaajuinen totuus.
0: Joo, se voisi ehkä pätee muuhunkin kuin valokuvaamiseen.
1: Ehkä.
0: Ketä kannattaa lähestyä?
1: Niin, voi olla niin. Joo.
2: Tänään on hyvä päivä.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
4: Rautiokalusta.
3: Rautiokalustaa.fi.
5: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Love Like This kuuluu tämän kappaleen nimi ja Jacob Banks asialla. Kello on 4 minuuttia vailla aamu 9. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Salmi Rinteen juttukaverina tänä aamuna pohjoisen valokuvaaja Jaakko Heikkilä ja Jaska meidän seurana vielä ihan himpun verran vielä tuossa 9 uutisten jälkeen, mutta se on sit vasta ja ennen 9 me kuunnellaan Katri Helenalta ihana kesäbiisinä, en mä tätä kuvailisin, kun kappale on nimeltään Tunnen tuoksuvan yön. Ja mikä olisi sulle mielekäs kesäbiisi tai biisi ylipäätään tähän heinäkuun 7. Toivekipaleita voi laittaa numeroon 0440 95 44 95.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Oulun Kaukovainion Tornihaukan tiellä sijaitsevassa kolmikerroksisessa kerrostalossa syttyi tulipalo maanantai-iltana. Pelastuslaitoksen mukaan yksi alimman kerroksen asunto tuhoutui palossa asuinkelvottomaksi. Yksi asunnossa asunut ihminen vietiin jatkohoitoon. Hänen vammojensa laadusta ei toistaiseksi ole tietoa. Kaikki rapun asunnot evakuoitiin. Yhteensä evakuoituja oli noin 10. He pääsivät palaamaan koteihinsa ennen ilta 10. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi ja asia tutkitaan törkeänä tuhotyönä. Oulussa asuntomarkkinat voivat kiinteistövälittäjien mukaan hyvin. Oulun alueella uskalletaan taas ostaa asuntoja ja erityisen hyvin kaupaksi käyvät yli 104 omakotitalot. Suosituimpia alueita ovat Oulun lähikunnat, kuten Ylikiiminki ja I. Kesäkuussa asuntolainan saamista helpotettiin vähentämällä omarahoitusosuutta ja pidentämällä lainan mahdollista kestoa. Muutosten uskotaan auttavan yhä useampaa omistusasumisen pariin myös Oulussa. Hailuodon Marjaniemessä oli sunnuntaina niin kovat ruuhkat, että liikenteen ohjaukseen pyydettiin apua poliisilta. Sekä kunnanjohtaja Maarit Alikoski että paikallinen yrittäjä olivat yhteydessä poliisiin autotungoksen vuoksi. Kunnan kustantamat liikenteen ohjaajat olivat jo ehtineet poistua. Poliisipartio ei kuitenkaan käynyt paikalla. Hailuodon kunta on rakentanut viikonloppuna Sumpun leirintäalueen läheisyyteen lisää pysäköintitilaa. Hailuodon elinvoimapäällikkö Antti Harri uskoo, että tulevan viikonlopun Betre Folk-festivaali sujuu aiemmista ruuhkista huolimatta hyvin. Festivaalilla on omat liikenteen ohjaajansa. Hailuodon vähäiset pysäköintimahdollisuudet nousivat esiin, kun Hailuodon siltayhteys valmistui etuajassa kesäkuun loppuun. Rantatoppilan pienvenesatamahankkeen päätös siirtyy syksyyn. Jatkoaikaa koskeva esitys poistettiin keväällä Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan esityslistalta. Kaupungin ja operaattori Toppilan Tervamarina Oy:n välinen maanvuokrasopimus umpeutui jo viime marraskuussa, mutta neuvottelut kaupungin virkahenkilöiden ja operaattorin välillä ovat edelleen kesken. Oulun kaupunki ja Toppilan Tervamarina sopivat ensimmäisen operointisopimuksen jo vuonna 2020. Tähän mennessä rakennustöitä on edistetty vain vähän. Kaupunki on rahoittanut rakennustöitä alueella 4,5 miljoonalla eurolla.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Pilvisyys on tänään tiistaina runsasta ja päivän kuluessa tulee sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Illalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Yöllä voi vielä tulla yksittäisiä sadekuuroja. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila tänään 14-18 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Radio Kalevassa ollut mulla juttukaverina valokuvaaja Jaakko Heikkilä. Ympär muolimoja kiertänyt kotimaassa ja maailmalla kiitetty kuvaaja, jonka kuvia näytillä tänä kesänä Oulussa, Hildenin taidekartanossa ja myös Aineen taidemuseossa. Tornion puolellahan se on se
1: Kyllä.
0: Aine. Joo, näin se on. Heikkilän kuvat on jossain ja Heikkilä itse tietenkin vaikuttaa sillä rakkaalla Kukkolankoskella, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Näin. Joo, me lähdettiin juttuun, niin puhuttiin kalasta jos mulle on tämmöinen kesäherkku se ahven ja toki hauestakin paljon tehdään kaikkea, kun niitä lähtee meidän järvestä, mutta sulle se siika on sellainen pyhä.
1: No siikahan se ykköskala on tietenkin.
0: Onko se sun totemieläin?
1: Se on kyllä totemieläin.
0: Sulla on tuommoinen kalanruoto kaulakorukin.
1: Tämä on perheeltä ja se on semmoinen, että kun mä teen fileraan siia ja sitten jääpi ruot ja pää, niin mä teen sitten keiton. Mm. Niin tämä kuvaa sitä
0: ruotoa.
1: Niin.
0: Joo, kyllä, justiinsa. Sähän se oli niin kuin kalatutkimustaustakin.
1: Joo, on. Mä 87, olin siihen saakka tuossa yliopistolla assistenttina ja sitten...
0: Täällä Oulussa.
1: Niin, Oulussa. Mm. Ja sitten siinä synnytettiin semmoinen kalaprojekti, jolla tutkittiin vaellussiian käyttäytymistä koskessa. Ja minkälaisessa turbulenssissa vaellussiika nousee, kun se nousee koskea.
0: Mm.
1: Ja siinä oli varmasti pohjalla aika paljon tuo kalatiesuunnittelu. Että mitä ominaisuuksia täytyy ottaa huomioon tai millä lailla suunnitella kalateitä. Ja me käytiin

0: vierailulla tuolla Jokvallissa, Ruotsissa ja Norjassa käytiin kanssa parilla kalatiellä katsomassa niitä siihen liittyen.
1: Mm. Mm. No kun sä ajattelet sitä siikaa niin, ja mietit minkälainen eläjä ja otus se on, niin mitä sä mietit?
0: Mulle se on semmoinen voisi sanoa, että se on semmoinen vähän semmoinen viaton kotikutoinen kulkuri, jolla ei ole kovin pitkät matkat, mutta se on semmoinen lempeä ja viaton.
1: Ai, viaton kotikutoinen kulkuri, niin jotenkin kuulostaa jo siltä, että Heikkilä kuvailee itseään.
0: Olisiko se vähän niin?
1: Niin. Tunnetko siksi niin suurta läheisyyttä tähän kotikosken kalaa? Joo, kyllä. Just näin. Ja noin muutenkin sulle se Kukkolan koski ja sen maisema, niin se on ilmeisen pyhä ja rakas.
0: On se. Kyllä se on aivan ilman muuta. Niin minun se semmoinen sielun koski ja sielun maisema. Että esimerkiksi vaikkapa niin, että kun me muutettiin Kukkolaan silloin 89 syksyllä, niin sitten Outi vaimo sairastui leukemiaan 94 ja kuoli 98. Niin sitten kun sen jälkeen oli pari vuotta semmoista pirskati vaikea, sai semmoisia niinku semmoista tosi vaikeaa. Niin me huomasin, että miten valtava terapeuttinen voima sillä koskella oli, kun me juoksin tai pyöräilin koskelle. Ja katsoin vaan sitä kuohua ja virtaa ja sitä, niin se aivan niin kuin se puhisti, paransi.
1: Niin, eikä vaan se koski, vaan jotenkin sä oot kuvailu myös hyvin lämpimästi näitä ihmisiä ja teidän yhteisöä siellä Kukkolan koskella, koska nyt kun sä kerrot ton tarinan niiltä vaikeilta vuosilta, niin tulee mieleen myös toinen tämmönen kuvailu jostain sun haastattelusta, kun sä kerrot, olet itsekin käynyt läpi syövän. Joo. Ja se oli joku tällainen kuvailu, kun sä semmoisena syövän riuuttamana, hoikkana poikana tanssit siellä pelloilla, ehkä ilman rihman kiertämäänkin, ja siellä on kohtaamisia. Kerropa, Jaska, tämä.
0: Mulla syöpähoito loppu kesällä, se alkoi helmikuussa 87. Ja loppu sitten sytostaattikuuri loppu heinäkuussa 87. Ja mulla oli tietenkin tukka ei ollut ollenkaan, mulla oli vain noin 60 kiloa ja tein silloin semmoista omakuva sarjaa sitten siellä pelloilla niiden hoitojen päätteeksi yöllä, että maalasin valkoisiksi heinäseipäitä ja sitten olin yöllä pellolla siinä tein eli sitten kuvasin itseäni alasti kesäyönä. Ja sitten naapurin vaimo kävelee sieltä niin kuin iltalenkillä, yölenkillä ja katsoo. Jää siihen 50 metrin päähän katsomaan minua. Ja sitten, hei helkkari, minä vaan jatkan. Että tästä varmasti sitten kylällä kuulee, että nyt se on mennyt sekaan. Minä vaan jatkoin sitä hommaa ja sitten se vaimo sitten vähän ajan päästä lähti kävelemään ja enkä minä kuullut koskaan mitään, että olisi nähty tämmöistä, että nyt se olisi mennyt sekaan. Ja siitä sessioista niin on nyt siinä Aineen taidemuseon juhlanäyttelyssä 5 kuvaa.
1: Ja opetus. Ihminen voi olla ihminen toiselle.
0: Ihminen voi olla ihminen toiselle.
1: Näin. Ainakin Kukkolankoskella on näin hyvä olla. Jaakko Heikkilä, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
0: Voi, kiitos teille tästä Porinatuokiosta.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Miksi mä lähdin reissu, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

0: Kritikiti, Big Band ja julkinen sana tässä asialla. Siellä on Fanny Sjöholm, siellä on Paleface, siellä on Tommy Lindgren. Ja tämä oli kipale nimeltään Silta.
1: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.
0: Tässä on päivä ensimmäinen toivekipale. Neiti aika, Julia Julianne.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan, kulttuurin uuteen keskipisteeseen.

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
1: Liike on lääke!
2: Radio Kaleva.

Tämä on Lizzo, joka toivottaa sinulle hyvää huomenta. Time to get your ass up. Ehkäpä. Kello on 9:30. Oletko saanut velttoilla tähän saakka? Kyllä nyt on aika ottaa haltuun tämä tiistaipäivä. Se on maailman suklaapäivä muuten. Muistatko, milloin suklaa tuli Eurooppaan? Se oli 1550. Tällainen lukema löytyy internetin kätköistä. Tänään on myös siinä mielessä hyvä päivä, että Radio Kalevan musaohjelmien kesäspessujaksot starttaa. Heinäkuussa joka tiistai kello 16 musan erikoisohjelmien kesäspesiaalia luvassa. Ja tänään Metallilouhos aloittaa homman.

Tony the Beat. Oli tämä kappale The Sounds asialla. Kello 9:30, kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta Sini Salmirinne toivottelee täältä Kiistolan rakennuksen 3. kerroksesta. Oikein hyvää tiistaipäivää suuntaasi 7. heinäkuuta.

Tämä on Journey ja Positive Touch. Eilen täällä Rotuaarin reippaassa juteltiin yhdestä erityisestä pankista, joka sijaitsee täällä Oulussa. Erillinen kasvien siemenpankki, joka toimii siellä Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kätköissä osana sitä toimintaa. Täällä Oulun seudullahan on myös tuolla Tyrnävän suunnalla erittäin kansainvälisestikin tärkeä perunoiden siemenpankkia ja tällaista perunoiden säilytys- ja kehitystoimintaa. Ja tällä viikolla onkin kovat perunakeskustelut käynnissä täällä Oulun suunnalla. Tyrnävän perunapaistattelut Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden valokeilassa esimerkkinä paikallisesti jalostetusta, viljellystä, pakatusta, tarjoilusta,

raaka-aineista ja nyt heinäkuussa Perunagalleria 26 kokonaisuus tiivistyy Tyrnävällä peruna-alan kansainvälisten tapahtumien sarjana. Tänään tiistaina perunanviljelijät kokoontuu kansalliseen perunagalleriaan keskustelemaan, kuinka tuottaa laatua tulevaisuuden Suomessa. Tyrnävän Leppiojalla perunavarasto- ja lajitteluhalli on valjastettu tapahtumatilaksi ja keskustelut käynnistyvät.

0: 22.Pirkko. Don't say I'm so evil.
1: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.
2: Kello pian varttia vailla 10. Meillä täällä Rotuaren reippaassa tänä aamuna kuullaan vielä uusita haastis. Siinä jutellaan pohjoisen muotoiluosaajan kanssa siitä, että onko tämä Suomi oikeasti minkään maailman muotoilumaa vai ei. Aina vouhkataan meidän arabioista ja iittaloista ja Fiskarsin saksista, mutta missä mennään rovaniemeläisen muotoiluosaajan mielestä. Siitä tymäkköjä mielipiteitä pian

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Tulkaahan katsomaan, miten Mansen pelaajabudjetti riittää Raahen ylpeyttä vastaan. Keskiviikkona 8.7. kello 18 Miilu Areenalla.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinä.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Salmi Rinne on saanut juttukaverin taas tänne kanavalle keskustelemaan ja me jutellaan tänään muotoilusta. Mitäs sanot juttukaverini Julius Ufersagd? Mikä suomalaisista muotoilun klassikoista olisi sun oma suokkari?
1: Aika paha. Ensimmäisenähän tulee mieleen tietenkin suomalaisen muotoilun sankarit, Aallot ja Aarniot ja Harri Koskiset ja Blokvalaisin, mutta sitten menee

0: itseeni ja ajattelinkin enemmän jopa tämmöistä suomalaista yhteiskuntajärjestystä ja yhteiskuntajärjestelmää.
1: Oo, menepä syvälliseksi.
0: Se meni aika syvälliseksi, mutta tämä ei ollut se, mitä sä hait.
1: Ei, mä ajattelin, että sieltä tulee vaikka Fiskarsin saksa.

0: muotoilu on ennen kaikkea niin kuin sitä, miltä meistä ihmisistä tuntuu.
1: Just. No, me jutellaan tänään siis muotoilusta. Mä ajattelin, että me jutellaan kipoista ja saksista ja jakkaroista, mutta ehkä me jutellaan vähän muustakin täällä Juliuksen kanssa.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Oulun Kaukovainion Tornihaukan tiellä sijaitsevassa kolmikerroksisessa kerrostalossa syttyi tulipalo maanantai-iltana. Pelastuslaitoksen mukaan yksi alimman kerroksen asunto tuhoutui palossa asuinkelvottomaksi. Yksi asunnossa asunut ihminen vietiin jatkohoitoon. Hänen vammojensa laadusta ei toistaiseksi ole tietoa.

Kaikki rapun asunnot evakuoitiin. Yhteensä evakuoituja oli noin 10. He pääsivät palaamaan koteihinsa ennen ilta 10. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi ja asia tutkitaan törkeänä tuhotyönä. Oulussa asuntomarkkinat voivat kiinteistövälittäjien mukaan hyvin. Oulun alueella uskalletaan taas ostaa asuntoja ja erityisen hyvin kaupaksi käyvät yli 104 omakotitalot. Suosituimpia alueita ovat Oulun lähikunnat, kuten Ylikiiminki ja I. Kesäkuussa asuntolainan saamista helpotettiin vähentämällä omarahoitusosuutta ja pidentämällä lainan mahdollista kestoa. Muutosten uskotaan auttavan yhä useampaa omistusasumisen pariin myös Oulussa. Hailuodon Marjaniemessä oli sunnuntaina niin kovat ruuhkat, että liikenteen ohjaukseen pyydettiin apua poliisilta. Sekä kunnanjohtaja Maarit Alikoski että paikallinen yrittäjä olivat yhteydessä poliisiin autotungoksen vuoksi. Kunnan kustantamat liikenteen ohjaajat olivat jo ehtineet poistua. Poliisipartio ei kuitenkaan käynyt paikalla. Hailuodon kunta on rakentanut viikonloppuna Sumpun leirintäalueen läheisyyteen lisää pysäköintitilaa. Hailuodon elinvoimapäällikkö Antti Harri uskoo, että tulevan viikonlopun Betre Folk-festivaali sujuu aiemmista ruuhkista huolimatta hyvin. Festivaalilla on omat liikenteen ohjaajansa. Hailuodon vähäiset pysäköintimahdollisuudet nousivat esiin, kun Hailuodon siltayhteys valmistui etuajassa kesäkuun loppuun. Rantatoppilan pienvenesatamahankkeen päätös siirtyy syksyyn. Jatkoaikaa koskeva esitys poistettiin keväällä Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan esityslistalta. Kaupungin ja operaattori Toppilan Tervamarina Oy:n välinen maanvuokrasopimus umpeutui jo viime marraskuussa, mutta neuvottelut kaupungin virkahenkilöiden ja operaattorin välillä ovat edelleen kesken. Oulun kaupunki ja Toppilan Tervamarina sopivat ensimmäisen operointisopimuksen jo vuonna 2020. Tähän mennessä rakennustöitä on edistetty vain vähän. Kaupunki on rahoittanut rakennustöitä alueella 4,5 miljoonalla eurolla.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Pilvisyys on tänään tiistaina runsasta ja päivän kuluessa tulee sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Illalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Yöllä voi vielä tulla yksittäisiä sadekuuroja. Etelän puolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila tänään 14-18 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

The Velvet Underground, Who Loves the Sun. Tänään pilveä ja sadetta luvassa, mutta kyllä se aurinkokin sieltä vielä tulee. Ja viikko on joka tapauksessa lämpenemään päin, joten ei siinä mitään. Ja Radio Kaleva laittaa pökköä pesään. Musiikin erikoisohjelmat, kaikki neljä. Metallilouhos, Pelto Elvis, Gepardi ja Vaihtoehdon vaihtoehto. Kaikkien näiden porukat ovat toteuttaneet kesäspesiaalijakson meille ja niitä lähdetään ajamaan näin heinäkuussa tiistaisin kello 16 ja tänään Metallilouhos käynnistää homman. Sitä luvassa siis iltapäivän puolella. Tässä YUP, meitä odotellaan mullan alla. Tämän jälkeen jatkuu aamun uusinta haastis, jossa allekirjoittanut juttelee pohjoisen muotoilumiehen kanssa Suomesta muotoilumaana, jos me nyt ylipäätään sellainen ollaan.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa jutellaan tänään muotoilusta. Sehän on vähän suomalaisille myös tällainen niin kuin pyhä identiteettikysymys, että me ollaan niin kuin muotoilukansaa. Vai ootko samaa mieltä juttukaverini Julius Ufersound?
1: Mä opetan muotoilua muutamia kursseja eri yliopistoissa ja tehnyt sitä jo 10 vuotta ja puhun paljon erilaisia keynoteja ja puheenvuoroja. Ja joku on varmasti joskus kuullut minun sanovani, että se, että

0: tässä sanotaan, että Suomi on muotoilumaa, niin minä sanon siihen, että höpö höpö. Ja sitten nyt jonkun karvat nousee jo pystyyn.
1: Niin,
0: ja,
1: että apua.
0: Ja mikä tämä kaveri nyt on, kun tulee tämmöisiä höpöitä?
1: Ihana mielikuva. Älä tee tuota meille.
0: En teekään. Mehän ollaan siis ehdottomasti muotoilumaa. Me olemme muotoilukansaa. Meillä on pitkä historia siitä, että meillä on tavallaan tullut näitä muotoilun suurnimiä. Siinä vaiheessa, kun niin kuin tavallaan tämmöinen tuotannon teollistuminen lähti käyntiin, ja varsinkin tuolla sotien jälkeen tuli muovia ja muita materiaaleja, ja niin alettiin osaltaan puhumaan tämmöistä niin kuin demokraattisesta muotoilusta, demokraattisesta designista, joka tarkoitti käytännössä sitä, että meillä oli muotoilijoita, jotka muotoili astioita, tuotteita, huonekaluja, asioita, jotka oli tarkoitettu jokapäiväiseen käyttöön. Kaikkiin perheisiin sinne arkeen. Ja siitähän suomalainen niin kuin design tunnetaan.
1: Meillä on teemasarja esimerkiksi, kyllä, mikä on tämmöinen joka kodin muotoiluklassikko. Meillä on ne Fiskarsin sakset, kyllä, jotka on jo mainittu tässä, kyllä, meidänkin keskustelussa. Meillä on Kai Frankin lasit,
0: kyllä,
1: kartiomehulasit siellä käytössä ja sitten on Savonia aterimet.
0: Ne löytyy jo, ja myrnatkin löytyy varmaan monesta komerosta, joita ei varmaan käytetty pitkään aikaa, kahvikuppeja, mutta ja näin se menee. Ja se on se on ehdottoman hieno asia. Se, minkä takia mä sitten sanon, että Suomi ei osaltaan ole enää muotoilumaa niin kuin tässä ajassa, niin se viittaa siihen, että mitä mä ajattelen, että mitä muotoilu tarkoittaa. Ja jos oot valmis, niin nyt voidaan hypätä syvään päätyyn.
1: Mä en ole varma, onko mä ihan valmis.
0: Aloitetaan niin, kevyesti.
1: Aloita kevyesti.
0: Mutta koska mä ajattelen, että muotoilu tässä ajassa on yhtä kuin ihmisen kokemuksen ja tarpeiden ymmärtämistä. Me puhutaan paljon asiakaskokemuksesta.
1: Ja palvelumuotoilusta
0: paljon. Kohta voidaan mennä siihenkin, mutta me puhutaan paljon käyttäjäkokemuksesta, me puhutaan paljon asiakaskokemuksesta ja mä haluan puhua ihmisen kokemuksesta. Ja silloin kun me puhutaan ihmisen kokemuksesta, niin mä ajattelen, että muotoilu tässä ajassa on sitä, että mitä tahansa me suunnitellaan. On ne tuotteita, on ne palveluita, on ne prosesseja, on ne malleja, mitä ikinä ne onkaan, niin meidän pitäisi ymmärtää, että kuka niitä käyttää, kenelle me niitä tehdään. Ei pelkästään niitä asiakkaita, vaan myös niitä työntekijöitä, jotka tuottaa niitä palveluita, niitä yhteistyökumppaneita, niitä naapurit, kaikkia niitä ihmisiä siinä toiminnan ympärillä.
1: No tämä on hyvä ja ylevä malli ja varmaan osittain myös tätä palvelumuotoilussa, mistä joka toisella työpaikalla puhutaan ja palvelumuotoilijat on kuumaa hottia, että tulkaa nyt keksimään meille, että miten tämä homma pitäisi tehdä. Niin tämä on tätä päivää, mutta annapa meille joku vaikka hyvä kautta huono esimerkki tällaisesta ajatusmallista, mistä sä nyt puhut.
0: No mä monesti käytän siis aivan niin kuin simppeleimpänä esimerkkinä sitä, että jos me ajatellaan tavallaan tätä palvelumuotoilua ja sitä ihmisen kokemusta, niin ravintolahan on hyvä esimerkki. Kun me mennään ravintolaan syömään, niin vaikka me saataisiin sieltä ravintolasta ikään kuin ihan hyvä annos, hyvä ruoka, ja me voitaisiin jopa ajatella, että se ruoka oli ihan maukasta ja hyvän makusta, niin me saatetaan silti ajatella, että mä en mene enää koskaan tuohon ravintolaan. Koska se mun kokemus koostuu niin kauhean monesta muustakin asiasta kuin pelkästään siitä ruuasta. Ja jonkun tutkimuksen mukaan sanotaankin, että siitä ihmisen niin kun kokemuksesta niin se itse tuote on vain 20%. Että se kaikki muu on 80%. Joka tarkoittaa siis sitä, että jos mulla tulee siellä ravintolle semmoinen olo, että täällä on vaikka vähän epäsiistiä. Tai mulla tulee semmoinen olo, että tämä musa soi liian kovalla. Tai tarjoilija ei kato silmiin. Tai vessassa
1: tuoli
0: oli,
1: on kova,
0: niin
1: epämukava.
0: Niin vessapaperi oli loppu tai mitä tahansa. Niin näistä kaikista pienistä yksittäisistä asioista mulle koostuukin semmoinen tunne, että en mä haluakaan tänne.
1: Joo, mutta nyt mulla tulee sitten tämä, mä palaan tuohon sun väittämään, kun mä kysyin, että onko Suomi vielä tällainen muotoilumaa tai onko Suomi edelleen tällainen muotoiluhuippumaa ja sinä sanot vähän niin kuin, että no eipä ole.
0: No niin.
1: Niin tarkoitatko sä nyt sitä, että meillä on ravintolassa likasta ja vessapaperit on loppu ja tuo penkkikin on vähän kova?
0: Mä tarkoitan sitä, että kun me tässä ajassa lähdetään ikään kuin myymään sitä muotoilua yrityksille. Ja nyt se, minkä takia mä sanon, että, ja tämä on nyt karrikoitu, älkää nyt suutko ihan hirveästi siellä. Mutta se, minkä takia mä sanon näin, niin on se, että suomalaiset yritykset eivät juurikaan käytä muotoilua tänä päivänä siinä, niin kun he tuottavat ja suunnittelevat niitä palveluitaan. Ja se osuus niistä yrityksistä, jotka sitä muotoilua niin kuin systemaattisesti siellä hyödyntää, oli se sitten palvelumuotoilua, oli se teollista muotoilua, oli se graafista muotoilua, niin niiden osuus on suhteellisen pieni niistä kaikista yrityksistä.

0: sijoituksista. Ja tämä on se, mihin mä peilaan sitä, että kun mä sanoin, että Suomi ei tässä ajassa enää ole ikään kuin tämmöinen muotoilun mahtimaa. Ja nyt edelleen tämä on karrikoitua, vaikka palvelumuotoilun osalta, niin Suomi on kuitenkin siellä niin kuin maailman niin kuin kärjessä. Suomi on tosi edistyksellinen vaikka palvelumuotoilun
1: edistämisessä. Joo, mutta sä oot sitä mieltä, että voitaisiin tehdä selvästi hommat paljon paremmin.
0: No totta kai mä muotoilijana olen sitä mieltä.
1: Niin, kyllä. Että pikkusen on liikaa tötterömeininkiä liikenteessä. Ja tästä me nyt jatketaan keskustelua pienen huilin jälkeen.
2: Ilon kautta.
3: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja minulla juttukaverina tänään rovaniemeläinen muotoilujohtaja Julius Uffersagd, joka on tässä mennyt jo romuttamaan allekirjoittaneenkin mielikuvia, että Suomi on kyllä edelleen timakka muotoilumaa. Onhan se tietenkin näin, ja nyt kun minä lähdin tähän keskusteluun vähän tämmöisellä tavarapoliittisella ajatuksella, että mietin näitä meidän muotoilu tällaisia niin kuin design-klassikkoja. Mä mietin Alvar Aallon kolmijalkaista jakkaraa ja lokkilamppua ja kartiolaseja ja virkkaloita ja frankkeja ja teemoja ja muita. Niin sä oot vienyt tämän vähän niin kuin tuommoiselle nextille levelille tämän meidän muotoilufilosofian.
1: Monelle meistä ihmisistä muotoilusta tulee nimenomaan mieleen ne design-klassikot. Ne pallotuolit, ne Virkkalan maljakot ja niin edelleen.

0: tekemiseen. Ja se on ymmärrettävä, koska se on sitä muotoilua. Mutta kun tässä ajassa me muotoilijat ajatellaan, että se muotoilu on niin paljon enemmän. Se on kaikkea sieltä niin kuin brändin rakentamisesta, tuotteiden suunnitteluun, prosessien suunnitteluun. Ja nyt se ongelma on siinä, että tässä on käppi. Jos yrityksellä on ongelma siinä, että niin kuin myynti ei vedä, tai tuote ei ole haluttava, tai palvelu ei ole haluttava, niin liian harvalle tulee mieleen, että no hei, minäpä tarvitsen tähän muotoilijan. Että minäpä palkkaan nyt muotoilijan, palvelumuotoilijan tai muun teollisen muotoilijan, että hän tulee auttamaan minua tässä ongelman ratkaisemisessa. Ja tässä on nyt tämmöinen niin kuin käppi olemassa.
1: Niin sanottu kohtaanto-ongelma.
0: No meillä on tietynlainen kohtaanto-ongelma. Ja tavallaan me olemme niin kuin tavallaan kaikessa hyvässä ja kaikessa haastavuudessaan niin vähän niin kuin sen vankeja, että muotoilu, design on vain niitä hienoja huonekaluja, hienoja laseja, maljakoita, siis yhtään väheksymättä niitä. Me tarvitaan niitä, mullakin on niitä vaikka kuinka
1: niin
0: paljon.
1: Ja, mutta tässä, kun tämmöisiä muotoilujuttuja miettiikin, niin just ajattelee ensinnäkin sitä, että niin, nyt nämä kaikki meidän suuret design-klassikot, niin nehän on sieltä 10 vuosien takaa, sieltä 1950-luvun havinnoista ja siitä vähän eteenpäin, että onko tämä ikään kuin tämmöinen vanha kiilotettu mielikuva, minkä kannattamana me niin kuin täällä roikutaan tässä meidän niin kuin muotoilussa ylipäätään. Ja sitten toisekseen tulee miettimään, että ollaanko me nyt sitten, kun mä kuuntelen sua, että ollaanko me jääty siis toisin sanoen näiden vanhojen kippojen ja kappojen vangiksi? Että me ei osata ajatella niistä eteenpäin.
0: Me olemme osaltaan jääneet vanhojen kippojen ja
1: tätä voi miettiä, kun katsoo sieltä vaikka sitä teemamukia nyt keittiössä tai Fiskarsin saksia.
0: Niin, ja sehän on hyvä. Se on toimiva, se ajaa sen asiansa. Ja jos on hyvä, niin tavallaan, niin kuin sehän kuuluu myös ekologisen ajattelun, että miksi sitä hyvää vaihtamaan, kun se toimii. Mutta kun me tarvittaisiin tässä kansakunnassa rohkeampaa ajattelua, me tarvittaisiin niitä uusia avauksia, me tarvittaisiin sitä innovatiivisuutta, ja valtiovalta puskee koko ajan, että nyt TKI:ta, tutkimusta ja kehitystä, innovointia eteenpäin. Ja kun mä tiedän sen, että se muotoilu voisi olla se yksi mahdollistaja sille uusien innovaatioiden syntymiselle.
1: No hei, anna nyt joku hyvä esimerkki. Kehu jotain suomalaista tuotetta tai yritystä, joka on sun mielestä osattu tehdä niin kuin vimpan päälle hyvin miettiä muotoilullisesti.
0: No kyllä ensimmäisenä tulee Oura mieleen. Että kyllähän siellä on niin kuin designiin todella paljon panostettu ja vahvasti laitettu kone. Sillä on hyvin pitkät perinteet niin kuin yhtiönä rakentaa sekä niitä tuotteita, mutta ennen kaikkea sitä palveluliiketoimintaa. Osuuspankkihan on käyttänyt hyvin paljon muotoilua, palvelumuotoilua nimenomaan siellä niin kuin prosessiensa kehittämisessä. Helsingin kaupunki on yksi maailman edistyksellisimpiä niin kuin kaupunkiorganisaatio, jotka hyödyntää siellä muotoilujohtajaa ja muotoiluajattelua siellä organisaatiossa. Et onhan meillä niin kuin esimerkkejä siitä, että miten sitä hyödynnetään. Mutta sitten kun me tiedetään, että suuri osa suomalaisista yrityksistä on mikroyrityksiä, ne on pieniä yrityksiä, mutta siellä on kuitenkin joukossa kasvuhaluisia yrityksiä. Ja se mun niin kuin viesti on se, että me hyödynnetään sitä muotoiluajattelua, ja muotoiluajattelulla mä nyt tarkoitan siis sitä, että me käytetään resursseja siihen, että me ymmärretään, että ketä ne asiakkaat on, mikä niiden todellinen ongelma on. Ja sen jälkeen me lähdetään ideoimaan, ja sen jälkeen me lähdetään nopeasti kokeilemaan, testaamaan, ikään kuin pyörittelee sitä asiaa. Siitä loppupeleistä tulee se juuri niille asiakkaille se oikea ratkaisu siihen oikeaan ongelmaan –

0: jossa saisit johonkin firmaan mikä tahansa laittaa näppisiä ja muotoilla vähän palvelun tai tuotteen jotenkin uusiksi, niin mikä se olisi?
1: Oi kauhean vaikea kysymys.
0: Ei kun ihana päiväuni. Varmaan suoraan tulee apteekin hyllyltä vastaus.
1: No siis, mulle tuli jostain syystä ensimmäisenä mieleen vaikka niin kuin auton ostaminen tai joku tämän tyyppinen palvelu, joka...
0: Eli autokauppa.
1: Autokauppa, jossa siis niin kuin... Nyt mä kaikki autokauppiat varmaan kohta. Älkää suuttukaa, mutta ne kokemukset, mitä niin kuin itsellä on vaikka nyt auton ostamisesta, niin kuinka pienillä asioilla siitä auton ostamisen prosessista voitaisiin saada paljon nautinnollisempi, paljon niin kuin jotenkin hohdokkaampi.
0: No, tämä on raha-arvoista tietoa tietenkin. Pakkohan sulla on nyt heittää meille tässä pari knoppia, että miten siitä tulisi paljon hohdokkaampaa.
1: No, mehän puhutaan palvelumuotoilussa palvelupoluista. Ja palvelupolus käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi ymmärtää se joka ikinen tuokio ja steppi, jonka se asiakas kulkee siinä matkan varrella. Eli siitä hetkestä lähtien, kun minä herään siihen, että no hei, pitäisiköhän toi auto vaihtaa. Siitä hetkestä siihen, että mulla on uuden auton avaimet ja mä jatkan sitä ja sitten mä menen seuraavaan huoltoon ja siitä seuraavaan huoltoon. Niin meidän pitäisi ymmärtää kaikki pienetkin yksityiskohdat, mitä siinä matkan varrella tapahtuu. Mitä minun kaltaiseni asiakas toivoisi siltä prosessilta. Ja minun kaltainen asiakas toivoo asiantuntevuutta, luotettavuutta. Se toivoo sitä, että otetaan mitkä ikinä asiat huomioon. Mutta yhtenä siis pienenä esimerkkinä, kun sä ostat auton. Ja jos sulla on vaikka likviditeettiä ostaa uusi auto, joka kuitenkin saattaa maksaa kymmeniä tuhansia euroja, niin kuinka moni autokauppias esimerkiksi nykyään tarjoaa enää kahvit sen kunniaksi, että ostetaan uusi auto? Ja miksi mä otan tämän esimerkin? Niin mä otan sen esimerkiksi sen takia, että se kustannus sille kahvien tarjoamiselle, niin se on verrattain aika pieni. Ne kahvit maksaa ehkä sanotaan nyt vaikka 8 euroa, no automyyjälle toiset 8 euroa, se vie ehkä puolesta tunnista tuntiin sen automyyjän työaikaa ja sille lasketaan joku 60 euroa tai 80 euroa, tai mikä ikinä se onkaan. No sovitaan vaikka, että se vie 100 sen, se että sä tarjoat asiakkaalle kahvit ja istut sen kanssa alas. No se asiakas pärjäisi ilman sitä kakkupalaa, mutta mikä sen funktio, sen kakun, sen istahtamisen funktio on, se on se, että me juhlistetaan sitä, että sinä olet tehnyt hienoimman päätöksen sinun elämässäsi juuri nyt. Sinä olet ostanut auton. Tämä on tärkeä hetki. Nyt pysähdytään sen äärelle, että sinä olet tehnyt oikean päätöksen. Ja se on se tunne, mikä meidän pitäisi saada sille asiakkaalle, että no mahtavaa. Mä just ostin 60 000 euron auton ja nyt mulla on semmoinen olo, että tämä oli paras päätös ikinä. Ja se saatiin aikaan sillä, että me hetkeksi istuttiin yhdessä alas, me rupateltiin näitä, minä tarjosin sulle kahvit.
0: Vaikka kurakatriinat olisi kupissa niin sanotusti. Niin.
1: Aivan, siis ei sillä väliä, onko se konditoriossa vai onko se sitten siellä autokaupassa, mutta jos me hetkeksi pysähdyttäisiin.
0: Hei, mutta mä saan tästä kiinni, koska mulla tulee tällainenkin mieleen, että kun aikoinaan puskin lapsia maailmaan, olin siinä elämänvaiheessa, niin mä muistan, että mä tulin vähän kateelliseksi, kun ystävättäre toisaalla eri kaupungissa teki samaa hommaa, toi lisää ihmisiä tähän maailmaan, niin he saivat synnytyksen jälkeen kauhean kauniisti katetun tällaisen, niin kuin, että on kahvia, on kivassa lasissa vähän niin kuin ehkä jotakin, vaikka jäi tämmöisen vähän niin kuin jalkaniekka lasissa kuule oikein jotakin mehua ja pikkusämpylä ja kaikki oli kauniisti laitettuna. Ja mä en saanut yhtä kauniisti. Niin mulla jäi sellainen kuva, että mun tämä synnytyskokemus oli nyt vähän valjumpi.
1: Kyllä.
0: Ei ollut niin hieno.
1: Joo, just näin. Anteeksi, tämä ei ole yhtä arvokas esimerkki kuin lapsien tuominen maailmaan, mutta olin tuossa joku vuosi kaksi teen, en minä muista, niin Helsingissä työreissulla ja päätin, että nyt on vapaa ilta, niin menenpä syömään vähän parempaan ravintolaan, kun oli saanut paikallisessa aviisissa hyvät arvostelut. Ja sitten varasin pöydän ja olin yksin syömässä ja sain sitten sen pöydän siinä ja vähän pidemmän kaavan mukaan söin siinä ja sitten seurasin siinä tietenkin, että no miten muissa pöydissä ja miten palvelu pelaa. No sitten se siinä menee se ilta ja sitten mä pistän merkille, että sitten niihin viereisiin pöytiin, kun lasku on maksettu, niin sitten tarjoilija sanoo, että no te voitte sitten käydä tuosta keittiöstä hakemassa vielä semmoisen yllätys

0: paketin, kun lähdette sitten kotiin. Kaikille muille sanottiin niin paitsi mulle. Okei, mä pärjään elämässäni ilman sitä yllätyspakettia, mutta minkälaisen kokemuksen ja tunteen se toi mulle, että mä oon ihan yhtä lailla maksanut teille tästä ruuasta, mutta mulle ei tarjottu sitä asiaa.
1: Miksi sitä ei tarjottu sulle?
0: No, mä haluaisin uskoa, että se ei ollut mitään henkilökohtaista, että se kyse oli enemmänkin ehkä siitä, että no, nyt se tarjoilija ei vaan hoksannut. Se jotenkin meni niin kuin se asia ohi. Ja eihän minä nyt viittinyt alkaa sinne, hei, mullekin se niin. Yllätys. En minä nyt kehannut.
1: Ei, voit tehdä itsestään numeroa
0: tuolla. Niin, nimenomaan. Mutta kun tämä on nyt se pointti, että kun meidän pitäisi ymmärtää meitä ihmisiä ja sitä, miltä meistä ihmisistä tuntuu, ja millään muulla ei ole väliä. Ja tämä on se muotoilu. Jos me tätä ei ymmärretä siellä, kun me tehdään liiketoimintaa tai ihan samaa, mitä me pyöritetään. Jos emme ymmärretä toisia ihmisiä, heidän tunteitaan, niin ei me voida menestyä. Ainakaan niin hyvin kuin me mitä me menestyttäisiin, jos me ymmärrettäisiin ihmisiä.

Radio Kalevassa ollut kylässä Julius Ufersagd, rovaniemeläinen muotoilujohtaja, yrityskehittäjä. Ja tässä on puhuttu muotoilusta, on puhuttu näistä laseista ja maljakoista.

0: ja tuota, saksista, mutta ennen kaikkea ehkä tällaisesta kokonaisvaltaisesta muotoilusta, että miten joku palvelu tuntuisi meistä asiakkaista mahdollisimman hyvälle. Ne oli aika hyviä nuo edelliset sun esimerkit, toi autokauppa ja sitten se ravintolakokemus, että miten yksityiskohdat voi pelastaa tai pilata jonkun lähtökohdiltaan ihan hyvän perushomman.
1: Ja kun kyse on nimenomaan yksityiskohdista, ja se yksityiskohdan toteuttaminen, se ei ole resurssikysymys. Useimmitenkaan se ei ole resurssikysymys. Se on hoksaamiskysymys.
0: Niin, onkin. Mutta tiedätkö, mulla tulee usein sellainen olo kaikella rakkaudella meille suomalaisille todettuna, että me ei ihan aina ymmärretä yksityiskohtien päälle. Totta kai on niin kuin palveluita ja yrityksiä ja yrityksiä, mutta että ehkä tämä on jotenkin tullut, aina miettii sitten, että onko tämä meidän tämmöistä, meidän kulttuurin nuoruutta vielä, että aika vasta ikävää hoidettiin äpylit navetassa ja oltiin tämmöinen agraariyhteiskunta ja ei ole ollut hirveästi rahaa meillä eikä niin pitkää historiaa myöskään niin kuin jollakin Ruotsin kuningaskunnilla ja muuta. Niin että just tämä kysymys, että eikö mielikuvitus vielä oikein niin kuin riitä siihen, että kaikki olisi niin kuin vimpan päälle yksityiskohdat?
1: Ja me saatetaan ajatella, että no ei se nyt kannata. Mitä me nyt tuommoisiin turhuuksiin, kun se leivän saa tuolta kaupasta ja laitetaan siihen vähän voita ja syödään pois. Mitä me nyt tässä ruvetaan?
0: Niin, tai jos vaikka ollaan täällä pohjoisessa, missä käy paljon turisteja, sitten laitetaan vaikka jonnekin laavulle, tiedätkö, turisteille tulet. Ja laitetaan sinne vaikka se lohikeitto. Niin mietitään se ehkä siihen asti, että no saattaa olla vaikka ne talliatkin siellä kuule kodan penkeillä ja sitten on se lohikeitto siinä. Mutta sitten ei ehkä mietitä vaikka, että miltä siinä pihapiirissä näyttää. Että jäikö siihen nyt se moottorikelkka poikittain siihen eteen. Ja
1: kyllä. Niin. Onko kanisterit vähän tuossa?
0: Niin.
1: Ja ei mietitä, että no minkälaisista astioista me sitä syötetään sitä lohikeittoa.
0: Niin. Kun mietitään sitten vaan, niin kuin, että no mutta että monesti se lähtee vaan siitä, että no mutta se keittohan on hyvä.
1: Niin,
0: että sehän riittää.
1: Keitto on riittävästi. Tehän saitte syyä.
0: Niin,
1: ja
0: se on
1: nyt valitatte siihen?
0: Hyvä peruskeitto.
1: Ja tästä toi niin kuin hyvänä esimerkkinä vaikka hotellien aamiaiset. Niitähän on laidasta laitaa. Mutta semmoinen pieni vinkki. Vinkki vitonen kaikille, jotka siellä
0: nyt kuulolle.
1: Pyöritätte vaikka niitä aamiaisbuffettejanne. Niin ihan vaan sillä, että sä kerrot asiakkaalle, että mikä se sun juusto on. Siis se, että sä sanot, että tämä on nyt Kuusamon juustoa. Tai että tämä lohi siihen lohikeittoon. Tämä lohi on kalastettu tuosta paikasta X tai Y. Niin sä sillä tuot sille ihmisille mielikuvan, että tämä asiahan on siis oikeasti jokin. Sen sijaan, että sulla on vaan ne siinä levitetty pöydälle ne raaka-aineet, jotka vaan niin kuin on sitä massaa, jota sä siinä niin kuin väännät.
0: Onko
1: niin
0: se muuten sitten niin kuin muotoilua samalla tavalla kuin nykyään jo vuosia on ollut, kun sä menet sinne hotellihuoneeseen, niin siinä lukee, että tämä hotellihuoneen sinulle siivosi Tiina.
1: No se on tavallaan sitä kokemusta. Tulee mulle tunne, että joku ihminen on käynyt täällä tekemässä tätä minua varten. Ja vaikka mä nyt tiedostakaan sitä tällaista ajatusketjua siinä, että no kylläpä tämä Tiina nyt on käynyt juuri minua varten. Mutta mulle tulee sellainen olo, että no jes. Tämä huone on huolehdittu, mulla on turvallinen ja hyvä tulla tänne, koska joku on katsonut, että tämä kaikki on ok. Ja kysehän on siitä minun niin kuin tunteesta. Ei sieltä, että alanko mä nyt analysoimaan, että kukahan tämä Tiina oli, onko hän nyt oikeasti siivunut täällä vai eikö se. Vaan se kyse on siitä ensimmäisestä tunteesta, että no hei, tämä huone on turvallinen, tämä on hieno, hyvä paikka olla, mulla on hyvä olla täällä. Ja toisaalta siellä niin kuin se sama juustoviipale. Niin jos mulle kerrotaan, että se on paikallista juustoa tai se on sieltä tai tuolta tai se on tämmöistä, niin se mulle muodostuu ymmärrys, että no hei, mahtavaa. Tämä on nyt tätä. Sen sijaan, että siinä ei, mulle ei kerrota sitä.
0: Niin kyllä. No tämä voi tulla myös vähän puuntakaan ja nopeata, mutta tietenkin kun mulla on tämmöinen visionäärinen palvelumuotoilija tässä juttukaverina, niin on, meillä on tämmöinen pieni pohjoisen radiokanava, kuule. Niin mitä semmoinen radio voisi tehdä näin niin kuin paremmalla muotoilulla, kuulijoita ajatellen.
1: Nämä on maailman ihanimpia kysymyksiä. Mä olin kerran Suomi-areenassa haastateltavana vuosia sitten. Mä olin silloin komediateatterissa improvisaationäyttelijänä. Ja sitten haastattelija kysyi lopuksi, että no kerropa tähän loppuun nyt sitten vitsi. No arvaa, oliko mulla yhtään vitsiä siihen loppuun.
0: Ei, mulla olisi.
1: Mutta

0: Mutta edelleen mä lähtisin niinku radionkin näkökulmasta siitä, että kun kysehän on siitä, että miten kuulijalle ja radiokanavalle saadaan muodostettua suhde.
1: Mm.
0: Kun ihminen ajaa autolla tuolla aamulla töihin ja iltapäivällä kotiin niin, ja se laittaa se radion päälle, niin jollakin perusteellahan se ihminen valitsee, että no minkä näistä kanavista, monista kanavista minä tältä nyt valitsen. Ja nyt meidän pitäisi ymmärtää, että minkälaisia asiakkaita, eli minkälaisia kuuntelijoita me haluamme meidän kanavalle ja mitä ne tietynlaiset kuuntelijat arvostaa. Mä esimerkiksi Radio Kalevassa sen takia, minkä kuuntelen teitä isosti, on se, että teillä on ihan äärettömän hyvää musiikkia.
1: Mm.
0: Mä pidän todella paljon siitä musiikista.
1: Ai sä kuuntelet meitä mahtavasti. Mua vähän pelottiin.
0: Ja se on mulle niin kuin, se, minkä takia mä olen alkanut, että se on siellä mun niin kuin top 5 valikossa autossa, yes, Radio Kaleva, on se, että teillä on käsin poimittu minun kaltaiselleni kuuntelijalle soveltuvaa musiikkia. Eli että meidän pitää ymmärtää, että minkälaisia kuuntelijoita me halutaan. Mehän ei voida saada kaikkia kuuntelemaan. Meidän on pakko valita, että me halutaan erityisesti tämän ja tämän kaltaisia kuuntelijoita. Jos joku munkin kaltainen kuuntelija kuuntelee, niin mahtavaa.
1: Niin.
0: Mutta että meidän pitäisi yrityksissä tehdä enemmän sitä rohkeaa valintaa siitä, että ketkä on meille niitä meidän asiakkaita. Eikä yritetä niin kuin tehdä kaikille kaikkea. Sitten meidän pitäisi ymmärtää, että no okei, no me toivotaan tämän ja tämän tyyppisiä asiakkaita. Me toivotaan nyt vaikka niitä nelikymppisiä perheenisiä, jotka tykkää näistä teemoista ja tämän tyyppisestä musiikista. Sitten me halutaan noita ja noita. Okei, no sitten me ymmärretään, että nämä ihmiset, mitä heidän arjessaan tapahtuu, miten he viettää elämäänsä, millä perusteella he valitsevat radiokanavansa. No miten muuten me voidaan sitä suhdetta niin kuin tiivistää. Mm. Muutenkin, kun antaa WhatsApp-numero, että hei, lähetä terveisiä lähetykseen. Mm. No miten me voidaan hyödyntää sitä sosiaalista mediaa vaikka esimerkiksi ja sen sosiaalisen median niin kuin sisältöjä? Että saataisiko me se ihminen niin kuin sitoutettua meihin myös muissa kanavissa kuin pelkästään radioaaltojen välityksellä?
1: Ei homma eikä mikään.
0: Ei, tuleeko tehdä?
1: Nimenomaan.
0: Mutta sittenkin me tarvitaan niitä muotoilijoita, jotka auttaa siinä.
1: Näinpä. Täällä muotoilu ilosanomaa ja muotoilijoiden puolesta puhetta on pitänyt Julius Ufössag, rovaniemeläinen muotoilujohtaja. Julius, lämmin kiitos visitistä Radio Kalevaan.
0: Oli ilo olla.
1: Joo, mahtavaa, että pääsit kylään ja oli kiva rupatella tästä. Ja kaikkia hyvää.
0: Sitä samaa.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
6: Rautiokausta.
7: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautio kalustaa.
6: Rautio kalustaa.
7: Rautiokalustaa.fi.
8: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssa soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, no Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Ei hätää! Onneksi on radio. Radio suosikki
2: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut joku Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma. Ei hätää, onneksi on radio. Radio suosikki
2: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
0: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

0: Saaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Kello on 1 iltapäivällä tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-iltapäivään. Oulun Kaukovainion kerrostaloasunnon maanantai-illan tulipaloa tutkitaan törkeänä tuhotyönä. Poliisi epäilee palon tahallaan sytyttämisestä asunnon asukasta, jota ei ole vielä päästy kuulemaan. Rikoskomisario Tero Luukkosen mukaan kuulemisten aloittamisajankohtaa ei osata vielä arvioida. Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan eikä tuli levinnyt muualle kolmikerroksisessa talossa. Asukas evakuoitiin palavasta asunnosta ja toimitettiin sairaalaan jatkohoitoon. Oulun Karjasillalle rakennetaan uusi 8-kerroksinen kerrostalo. Avainasunnot rakennuttaa Lekatie yhteensä 48 vuokra-asuntoa. Asunnot vaihtelevat 38 neliön kaksioista 65 neliön kolmioihin. Kerrostalon tontilla on jo valmistelevat työt käynnissä ja rakennustyöt käynnistyvät elokuussa. Työmaan urakoinnista vastaa Pohjola Rakennus Oy. Tuleva kerrostalo on korttelinsa viimeinen asuinrakennus. Talo valmistuu korttelin pohjoisosaan. Avainasuntojen arvion mukaan uudet vuokrakodit ovat muuttovalmiita loppusyksystä 2027. Oululainen shoegaze-bändi Ilkivelka viimeistelee ensimmäistä EP-levyään kotistudiolla Tee se itse hengessä. EP on tarkoitus julkaista viimeistään tulevana syksynä. Aloitteleville bändeille on Oulussa vain vähän keikkapaikkoja, joten Ilkivelka alkoi yhdessä muiden samanhenkisten bändien kanssa järjestää melankolisen vaihtoehtorokin tapahtumaa vuonna 2023. Melankolia Fest-niminen tapahtuma on järjestetty.

0: järjestetty 3 vuonna tukikohdassa. Bändin jäsenet uskovat, että aloittelevien muusikoiden on nähtävä itse vaivaa keikkamahdollisuuksien eteen. Madetojan musiikkilukiossa tutustuneet bändin jäsenet sanovat, että heitä on auttanut se, että ovat tutustuneet oikeisiin ihmisiin. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään tiistaina 7.7. pilvisyys on runsasta ja päivän kuluessa tulee sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Illalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Yöllä voi vielä tulla yksittäisiä sadekuuroja. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee 14 ja 18 asteen välillä. Ensi yönä tuuli on heikkoa ja paikoin kehittyy sumua. Yölämpötila vaihtelee 7 ja 11 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Vaaran vyöhykettä kuuntelet Radio Kaleva iltapäiväohjelmaa. Niki Viheriävaara täällä seurannasi aina tuonne kello 17 asti, tai tavallaan. Sillä tänään pyörähtää käyntiin musiikin erikoisohjelmien kesäspesiaalit. Ja niitä kuullaan heinäkuun läpi tiistaisin kello 16 tunnilla. Tänään ensimmäisenä vuorossa metallilouhos. Sitä ennen palataan Kuustok Oulu 2026 artisti Vera Alisen haastatteluun ja sitä ennen hyvää musaa. Tämä on Daryl Hall ja John Oates, Adult Edge.

Se oli Adult Education, Daryl Hall ja John Oates. Radio Kalevaa kuuntelet ja Vaaravyöhykettä, iltapäiväohjelmaa. Ja Niki Viheri ja Vaara ääntä ja hyvää musiikkia. Tänään on hyvää musiikkia muutenkin luvassa. Vera Alise viime viikon torstaina kävi vieraana Radio Kalevassa Kuustok Oulu 2026 lavan tutustumismerkeissä. Artistitutustumismerkeissä. Ja tänään palataan siihen keskusteluun. Sen lisäksi lähtee pyörimään Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmien kesäspesiaalinumerot, metallilouhos. Tänään ensimmäisenä vuorossa. Ensi viikolla sitten on Pelto Elvis, sitä seuraavalla on Gepardi ja sitten vielä heinäkuun loppuun Kuustokin jälkeisellä viikolla saadaan vaihtoehdon kesäspesiaalikin.

sinne prameille. Nämä kaikki tulee sitten myös sunnuntaisin alkaa tippumaan podcasteina, mutta tiistaisin kello 16 tunnilla niitä voit täältä ihan Radio Kalevan taajuuksille virittäytyessäsi kuunnella. Nyt kuitenkin ennen kuin lähdetään Metallilouhoksen tai Vera Alisen matkaan, niin kuunnellaan musiikkia. Nautiskellaan tiistai-iltapäivässä. Lucia and the Best Boys, you look like somebody in love.

0: Radio Kaleva.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta. Rautiokalustaa.fi.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.
5: Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä tosiaan kuuntelet. Ja tuossa oli hyvä, kun oli toi mainoskatko, niin pystyi ottaa täällä studion puolella huppaa.

Pois, kun täällä on tämmöinen hellesimulaatio, vaikka ulkona onkin vähän kylmää sateista. Mutta tiesittekö, että helteet ne saapuvat tännekin Oulun leveyspiireille pikemmin kuin luuletkaan tämän viikon lopussa? Hellekeli fiiliksen saa päälle muun muassa The Knackin My Sharona.

Corona. Näinhän se olisi. The Näkkikeä soi täällä Radio Kalevan iltapäivässä Vaaran vyöhykkeellä. Ja huomenna, tiedättekö mitä tapahtuu? Huomenna on keskiviikko ja se on 2 viikkoa sitten keskiviikkona viimeksi matkattu musiikin kanssa maailman ympäri.

Ja huomenna matka jatkuu. Viimeksi oli Pohjois-Irlanti, niin se meinaa sitä, että huomenna sukelletaan Irlantiin. Irlantilaisen musiikin pariin, ylipäätään irlantilaiseen musakulttuuriin ja irlantilaisuuteen. Minä seurannasi siellä, joten nyt on hyvä hetki esimerkiksi, että jos sinulta löytyy irlantilaisia ajatuksia tai vaikka musiikkikappaleita, jota huomenna voi tämän asian tiimolta soittaa, niin pistä viestiä numero 0440954495, niin pääsee sitten tsekkailemaan. Minä olen Niki Viheriävaara, tämä on Vaaran vyöhyke. Tämä on Ray, Where's My Ray? Where's My Husband?

0: your husband is coming.
1: Where is my husband? Ray. En ole ihan varma, miten lausutaan tämä nimi, mutta se biisi joka tapauksessa soi. Sen biisin aikana minäkin kerkesin hakea kahvia. Ja kahvista puheen ollen. Juuri julkaisimme sosiaalisen median kanavillamme arvonnan, jolla voit voittaa pullapirtin lahjakortin, joka pätee Sofia kahvilakonditoriossa pullapirtin Oulun ja Raahen myymälöissä. Niin kommentoimalla meidän joko Facebook- tai Instagram-postauksen, kenen kanssa lähtisit kahville, pullakahveille, niin pystyt osallistumaan arvontaan. Että jos pullattaa ja kahvittaa, niin sinne vaan kommenttia. Sosiaalisen median alustoilla. Street Player, Chicago, soi seuraavaksi.

Se on Smooth Operator, englantilaisyhtye, Sade, Sadie, mikä ikinä onkaan. Sade sanon minä, Sade sanoo moni muukin suomalainen nautiskelija. 80-luvulla tullut kappale, 84, jos oikein muistan. Niki Viheriävaara täällä Vaaran vyöhykkeellä Radio Kaleva iltapäiväohjelmassa sinun seurannasi kuuntelemassa hyvää musiikkia. Ja hyviä musiikkiaiheisia keskusteluja myöhemmin tänään. Petula Clark, I couldn't live without your love.

0: Kuuntelen Sateen ropinaa. Sateen ropinaa itse asiassa on kappaleen nimi. Siinä ei sitä kuuntele-sanaa ole. Raappana nimiseltä artistilta. 2010-luvun kappale. Ja oikein toimiva vähän niin kuin näihin Oulun seudun epävakaisiin sääkuvioihin, mitä tässä nyt on ollut. On kyllä Sateen ropinaa saanut kuunnella kerran jos toisenkin tässä parin päivän aikana. Mutta voimme vain toivoa, että sää tosiaan lämpenee niin kuin on lupailtu tässä Hoping Louis Austinilta.
1: Just watching you dancing. I couldn't stop thinking about you. How you move. How you groove. How you shake. I was hoping to see you tonight.

0: Radio Kaleva.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Arki-iltapäivisin.
1: 1-5.
2: Vaaran vyöhykettä kuuntelet. Radio Kalevaa kuuntelet Vaaran vyöhykettä iltapäivä lähetystä. Nikki Viheriävaara täällä seurannasi. Ja voi sanoa, että melkoinen festarikesä on Oulussa ja Oulun seudulla. Pohjois-Suomessa, no vähän kaikkialla Suomessa on kyllä aika urakalla käynnistynyt Oulussa tai Oulun seudulla Hailuodossa viikonloppuna Betrefolk-festarit, Suomi-pop-festarit Kuusisaaressa tällä viikolla, ensi viikolla sellaiset festarit kuin Mallasfest, jonne tulee muun muassa tuoreehko helsinkiläinen yhtye As, jonka uudelta albumilta tämä kappale Murder in the Garden on.

0: Hyvä siitä tulee.
1: Radio Kaleva.
2: Se oli Us ja se oli Murder in the Garden tuoreelta albumilta, jonka nimi on itse asiassa Everybody's Giving Up the Cabaret. Helsinkiläisyhtiö, joka nähdään Oulussa ensi viikon perjantaina 17.7. Mallasfesteillä. Nyt soi Hitchhike Marvin Gayelta.

0: Radio Kaleva.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Risto Oulustemmasta terve.

0: Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Freestyle. Fantasy. Ei Freestyler, joka tämän viikon teemabiisi on. Kuuntelet Radio Kalevan vaaravyöhykettä iltapäiväohjelmaa. Kello lähestyy kovaa vauhtia. 4 minuutin päästä se on kello 14. Mikä tarkoittaa sitä, että sitten on uutisia. Ja sen jälkeen palataan keskusteluihin Vera Alisen kanssa, jotka käytiin viime viikon torstaina, Ville Muikkula kävi keskusteluja Veraan kanssa siitä, että kuka hän on ja mitä hän Kuustokissa tekee. Ennen uutisia vielä The Black Keys, Howling for You.

Kello on 14. Tässä Kalevan sääkeuutisia tiistai-iltapäivään. Oulun Kaukovainion kerrostaloasunnon maanantai-illan tulipaloa tutkitaan törkeänä tuhotyönä. Poliisi epäilee palon tahallaan sytyttämisestä asunnon asukasta, jota ei ole vielä päästy kuulemaan. Rikoskomisario Tero Luukkosen mukaan kuulemisten aloittamisajankohtaa ei osata vielä arvioida. Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan eikä tuli levinnyt muualle kolmikerroksisessa talossa. Asukas evakuoitiin palavasta asunnosta ja toimitettiin sairaalaan jatkohoitoon. Oulun Karjasillalle rakennetaan uusi 8-kerroksinen kerrostalo. Avainasunnot rakennuttaa Lekatie yhteensä 48 vuokra-asuntoa. Asunnot vaihtelevat 38 neliön kaksioista 65 neliön kolmioihin. Kerrostalon tontilla on jo valmistelevat työt käynnissä ja rakennustyöt käynnistyvät elokuussa. Työmaan urakoinnista vastaa Pohjola Rakennus Oy. Tuleva kerrostalo on kortteliinsa viimeinen asuinrakennus. Talo valmistuu korttelin pohjoisosaan. Avainasuntojen arvion mukaan uudet vuokrakodit ovat muuttovalmiita loppusyksystä 2027. Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on evätty, kertoo ulkoministeriö. Tähän mennessä hakemuksia on käsitelty yli 1500 kappaletta, joista suurin osa on evätty. Kaikkiaan hakemuksia on tänä vuonna vastaanotettu yli 2000. Hakemusten käsittelyssä on löydetty viitteitä työntekijöiden hyväksikäyttöriskistä sekä puutteita työnantajien lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa. Luonnonmarjan poiminta muutettiin kausityöksi viime vuoden helmikuussa, jotta ulkomailta tulevien poimijoiden asema parannisi. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään tiistaina pilvisyys on runsasta ja päivän kuluessa tulee sadekuuroja. Paikoin myös ukkostaa. Illalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Yöllä voi vielä tulla yksittäisiä sadekuuroja. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila vaihtelee 14 ja 18 asteen välillä. Ensi yönä tuuli on heikkoa ja paikoin kehittyy sumua.

0: Yölämpötila on 7-11 astetta. Viikon edetessä sää kuitenkin lämpenee, vaikka se jatkuu epävakaisena. Huomenna pilvisyys on vaihtelevaa ja päivällä tulee monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illalla sateet vähenee. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on 14-19 astetta. Sateessa paikoin alempi.
1: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
2: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan arki-iltapäivissä.
0: Arki-iltapäivissä. Arki-iltapäivässä tänään ja huomenna ja vielä jonkin aikaa Niki Viheriävaara. Nyt pyörät kello 14 tunnin käyntiä pyöräytetään se käyntiin semmoisella kappaleella kuin Roxanne. Tällä tunnilla myös palataan 626 artisti Vera Alisen haastatteluun.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
5: Vielä ennen kuin päästetään Vera Alice taas lauteille kertomaan itsestään artistina, 2026 lava artisti haastattelu kyseessä viime torstailta, niin kuunnellaan vielä T-Rex, Hot Love. Sitten palataan viime torstain keskusteluihin Ville Muikkula ja Vera Alicen välillä.

0: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
1: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Musa Torstai Kalevia. Mulla on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi meidän Gustokin Oulu 2026 -lava artistien avaava artisti. Vera Elis, eli Veera Pyykkö, tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Mukava nähdä pitkästä aikaa.
2: Kyllä, on.
1: Meillä on studio vaihtunut, sulla on tullut uusia sinkkuja, maailma on mennyt eteenpäin. Mitä sulle kuuluu?
2: Ihan hyvä kuuluu. Valmistuin juurikin pari viikkoa sitten laulun opettajaksi.
1: Ja oi.
2: Nyt tässä vähän uusi elämänvaihe edessä, että katsotaan mitä tulevaisuus tuo.
1: No mä tiedän yhden asian, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Gustokin keikka Linnansaaressa. Mikä fiilis siitä?
2: No ihan mahtava fiilis. Kyllä odotan sitä innolla. Varmasti tulee olemaan yksi kesän kohokohtia ehdottomasti.
1: Sä kävit viime vuonna katsomassa keikkoja siellä Linnansaaressa.
2: Kyllä.
1: Pyörikö silloin mielessä, että tuolla siistikö heittän keikkaa?

0: jotenkin mä vielä viime vuonna osan ajatella sitä. Me tänä vuonna vasta laitettiin meidän tämä niin kuin yhtye kokoon ja alettiin työstämään niin kuin sitä liveä. Mutta sitten se kyllä tuli heti mieleen siinä niin kuin tammikuun kohdilla, kun oli tämä haku, että pitää se kokeilla. Katsotaan, miten käy.
1: Hyvin sinne kävi. Tänään jutellaan Kuustokista, Euroopan kulttuuripääkaupungista ja totta kai perjantaina 24. päivä Linnansaaren keikkaviikonlopun käynnistävästä keikasta Vera Alicen kanssa. Otan tähän väliin tämä biisi ja lähdetään liikenteeseen.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Kuustokin 2026 Oulu 2026 lavaa artistit tutuksi -ohjelmasarja. Täällä tutustutaan jokaiseen artistiin joka torstai matkalla kohti Kuustokkia, jotka tulevat esiintymään siis Kuustokissa ikärajattomalla ja pääsymaksuttomalla Oulu 2026 lavalla. Ja tänään vieraan tosiaan Vera Elis, eli Veera Pyykkö. Vielä kerran tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Sama kysymys sulle kuin kaikille muille. Kuka nämä oot?
1: No, minä olen kemiläislähtöinen, oululaistunut artisti ja laulunopettaja myös. Teen musiikkia sydän suruista ja elämän traagisista asioista.

0: esitän sitä mielelläni ihmisille.
1: Sun eka sinkku tuli ulos 2023 ja siitä eteenpäin uutta musiikkia on päästy nauttimaan tuoreimmiltaan tuossa maaliskuussa. Millaiset artisti innosti sua tekemään musiikkia?
0: Mulla on aika moninainen se idolirepertuaari itsellä, että se lähti Ozzy Osbournesta aikanaan ja sitten siitä mennyt vähän niin kuin semmoisiin soul-artisteihin, kuten semmoinen brittiläisartisti kuin Jacob Banks ja indie-musiikki ja Ben Howard ja kaikki nämä niin kuin tavallaan sitten, jotka mua jotenkin on elämässä puhutellut, niin kyllä ne varmasti on innoittaneet.
1: Itse asiassa Reikalevan arkistosta voit käydä kuuntelemassa silloin, kun pari vuotta sitten, kun puhuttiin viimeksi. Mun mielestä otettiin ihan musaakin niin kuin tuolta näiltä kaikilta, mitä mainitsit, niin tuohon haastatteluun mukaan silloin.
0: Voi olla ainakin kahdelta näistä.
1: Ainakin Ossia taittiin kuunnella.
0: Ja Jacobia
1: kuunneltiin kanssa. Mitä sä näet, missä mennään uran kanssa musiikkiuran puolella?
0: Vaikea sanoa sillä lailla, että missä mennään. Ensimmäinen levy on valmistumassa. Sehän on hienoa. Ehkä vielä haetaan kuitenkin sitä suuntaa vähän, että voi olla, että kielikin tulee vaihtumaan suomeksi.
1: Okei. Okay.
0: Kenties, tai ainakin käydään ehkä siellä. Ja vähän semmoista niin kuin hakua lähinnä, että mitä tässä tehdään. Mutta se on mahtavaa, että biisejä syntyy ja niitä julkaistaan ja albumi kyllä tulee.
1: Tuo on varmaan aika herkullista aikaa tavallaan itselle taiteilijana, kun pystyy vähän kokeilemaan ja vähän katsomaan sitä, että mihin ne omat rajat riittää niin kuin tuossa taiteilijana.
0: Kyllä, se on mulle tosi tärkeää jotenkin tässä kohtaa. Ja ehkä vielä korostuu nyt, kun on tämä live-puoli ja siellä kuuluu ihan siis selkeätä heavy metalliakin siinä mun live-showssa ja toisaalta sitten kaikkea muutakin, synkistelyjä ja soulia ja kaikkea mahdollista. Se on niinku se on musta ihan vapauttavaa.
1: Mä oon tänne pari kertaa tuossa lähetysten aikana nostanut esille ja ne, jotka on oottanut tätä tarinaa niin lyhyesti ja ytimekkäästi. Vera, sä oot esiintynyt myöskin MTVlle. Mando Dian kanssa.
0: Joo, se oli semmoinen tarina, että ystäväni serkku on Mando Dian rumpali. Ja tämä Mando Dian rumpali oli kysynyt sitten häneltä, että saattaisiko hän tietää ketään aloittelevaa suomalaista artistia, joka voisi olla hyvä laulamaan heidän ruotsinkielisen kappaleensa suomalaiskäännöksen. Ja sitten tällä mun ystävällä tuli minä mieleen ja sitten tehtiin käännös ja kävin siellä lauleskelemassa MTV Unpluggedissa.
1: Joo, legendaarinen otsikko, legendaarinen niin kuin tuo ympäristö siinä. Millaiseen muistoja liittyy tuohon reissuun?
0: No se oli ihan hurja reissu. Itse asiassa se oli just 4 vuotta sitten. Mä olin just valmistunut silloin lukiosta ja aloin hain silloin just AMKille tänne Ouluun. Ja tavallaan se oli silloin semmoinen oma käännekohta aikansa, että mitä ihmettä tässä tapahtuu. Ja se oli kyllä upea kokemus. Sinä kesänähän muuten, sit kun muutin Ouluun, niin kävin Varjofestarella päälavalla Mando Dian kanssa myös laulamassa. Eli tavallaan nyt 4 vuotta myöhemmin sitten vähän pienemmällä lavalla, mutta oma musaani.
1: No mutta nimenomaan ja siis Oulun niin yhdessä parhaimmissa bileissä tämän kesän osalta. Nuo ikärajat, tuon kuustokin Oulu 26 lavan keikat olleet kyllä niin näiden vuosien aikana yksi semmoinen hyvän meiningin tae. Siellä on ollut monipuolisesti bändejä mukana. Mä uskon, että sun musalla kanssa saa sydänsuruja täynnä olevaa, mutta hyvää fiilistä myöskin.
0: Kyllä mä uskon ja toivon ainakin niin. Meillä on siis niin mahtavia soittajia on minun yhtyessäni, että sitä jo ihan senkin takia kannattaa tulla kuuntelemaan.
1: Millaista on ollut tämä reenikausi matkalla tai kuustokkia kohden?
0: Ihanaa. Siis se on aivan ihana tunne, että ne omat biisit herää henkiin ja kun ne sitten innostaa myös muita ihmisiä jotenkin. Sehän on ihan mystistä melkein, kun ne syntyy, herää eloon.
1: Se on ihan erilainen ympäristö tavallaan. Itse kun tekee, niin totta kai niistä fiilistelee, niistä pääsee niin omaan semmoiseen flow-tilaan. Mutta sitten kun sä treenikämpillä ja ruvetaan käymään läpi jotakin sitä biisiä, niin se kuulostaa ihan erilaiselta siinä ympäristössä.
0: Kyllä. Juuri näin. Se on kyllä ihanaa.
1: Odotamme innolla siis sitä, kun Vera Alice starttaa meidän Kuustok viikonlopun niin paikan päällä Linnansaaressa ikärajoittamalla ja pääsymaksuttomalla stakella 24. päivä heinäkuuta, mutta myöskin Radio Kalevan taajuuksille. Jos paikan päälle pääsen, niin pääsette festaritunnelmaan myös kotivastaanottimeen ääressä. Tämä nyt välihuikkauksena tähän. Otetaan nyt kuunteluun

0: yksi kappale. Jatketaan sen jälkeen Veeran kanssa lisää.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
2: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.

0: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
1: Radio Kaleva, Gustok Oulu 2026 -lava artistit tutuksi. Jälleen kerran ikärajattoma ja pääsymaksuttoman Staken kattauksen päästään tutustumaan. Loistava kattaus on tänä vuonna ja yksi keikka, mitä itse henkilökohtaisesti ootan isosti, on 24. päivä, kun Vera Elis nousee lavalle loistavan bändin kerran Linnansaaressa. Vera Elis eli Veera Pyykkä tänään meillä vieraana täällä Kiistolan radiostudiolla ja puhutaan vähän pohjoisen kulttuurista, nyt kun on Euroopan kulttuuripääkaupunki. Miten nämä, Veera, itse näkisit sun tekemiseen? Onko mikään musataide vaikuttanut siihen soundiin, mikä tulee sun musiikissa esille?
2: Vaikea ehkä eritellä suoranaisesti, koska tavallaan harvemmin kiinnitän huomiota siihen, että onko joku ihallinen artisti, vaikkapa oululainen. En osaa sanoa, mutta kyllähän niin kuin tälleen yleisesti pohjoisen tästä

0: kulttuurista, niin olen kaiken itsessäni rakentanut, koska Kemistä olen kotoisin ja se kemiläisyyshän ei lähde ihmisestä, vaikka ihminen lähtisi Kemistä. Eli kyllä mä koen, että sillä on ollut vaikutusta, mutta ehkä enimmiten semmoiseen johonkin sielun maisemaan. En osaa nimetä mitään yhtä.
1: Semmoinen kevyt melankolia ehkä.
0: Niin, ehkä semmoinen juuri.
1: Se kuuluu vähän niin kuin tähän meidän juomaveteen, mikä tällä aaltopituuksilla tarjotaan. Että siinä tulee vähän semmoista niin kuin rentoa ja hyvää fiilistä, mutta sitten kuitenkin tavallaan se melankolia on läsnä tavalla tai toisella. Niin kuin joko niin kuin sävellyspuolella tai sitten tekstissä.
0: Kyllä, joo, niin mä koen.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi on siis tosiaan nyt käynnissä täällä Oulussa. Ootko huomannut täällä ilmassa semmoista tietynlaista niin kuin juhlan tuntua?
0: On sitä jollakin tavalla kyllä aistittavissa ja sehän on ihan mahtavaa, että sitä kulttuuria arvostetaan ja nostetaan esille. Siinä mielessä ehdottomasti kyllä niin kuin olen siihen kiinnittänyt huomiota ja tuntenut siitä iloa.
1: Mitä nämä ootat niin kuin näistä tapahtumista, mitä tuleman pitää kulttuuripääkaupunkivuoden osalta? Mulla on vahva veikkaus yhteen ainakin.
0: Niin, ehkä se kuustakin se Oulun lava saattaa olla semmoinen.
1: Tämä on tosiaan nyt se päävuosi. Mikä fiilis siinä on, että sut valikoitiin mukaan esiintymään just tälle vuodelle?
0: No onhan se kunnia-asia. Se on aivan ihanaa ja no siis sinällään ihan sama, mille vuodelle olisi tullut valikoiduksi, niin olisin
1: sinne. Et olisi kieltäytynyt.
0: En olisi kieltäytynyt.
1: Kyllä.
0: Tuntuu hyvältä.
1: No miten toi Kuustokki itessään, Vera? Pohjois-Suomen suurin festivaali. Mikä fiilis siinä on, kun pystyy laittamaan oman keikkakalenteriin, että Kuustok?
0: Onhan siinä tunnelmaa. Ei sitä voi kiistää. Hienolta se tuntuu. Kyllähän siellä on tullut myös vierailtua itsekin yleisön puolella. Niin.
1: Okei, millaisia muistoja liittyy näihin?
0: No vuonna 2017 kävin katsomassa ihan pelkästään Marilyn Mansonia. Olin silloin 13 tai 14.
1: Oho.
0: Sen muistan hyvin. Että
1: nuorena päin mennyt ensimmäistä kertaa.
0: Joo, joku mun silmälasetkin kumosi vahingossa kyynärpäläisen. Mä muistan hyvin siellä eturivin lähettyvillä. Se oli ensimmäinen. Sitten taisi olla seuraava, kun täytin 18 ja tyttökavereiden kanssa semmoinen ensimmäinen niin kuin festariviikonloppu. Se oli kans hieno kokemus.
1: Jos palataan tuohon 13-vuotiaan maailmaan, niin melkoinen varmaan erikoinen ympäristö sitten mennä kokemaan livemusiikkia niin kuin tuon ikäisenä. Se kertoo, että myös livemusiikki olisi ollut hyvin tärkeää aina.
0: Kyllä. Joo, muistan, että se oli vähän semmoinen, ei nyt voi sanoa pelottava.
1: Jännittävä.
0: Mutta vähän jännittävä paikka, kyllä. Mutta se oli ihana kokemus. Ja äitihän oli siellä odottamassa mua vähän taaempana siellä. Ei ollut hätää.
1: Soittiko Beautiful People?
0: Joo, soitti.
1: Luonnollisesti.

0: Veera Pyykkö, eli Veera Älistennä, Vieraanradio Kalevaan Kuustoki, Oulu 2026 Lava artistit tutuksi ohjelmasarjassa. Koko kesä tutustutaan loistaviin artisteihin, jotka tulet näkemään ja kuulemaan Linnansaaressa ikärajattomalla ja pääsymaksuttomalla stakella 24.–25. päivä. Mitä sun keikalla tullaan kuulemaan?
1: Siellä tullaan kuulemaan vaikutteita useista eri tyylilajeista ja artisteista.
0: Niin sä metallin nostit tuossa jo yhdeksi semmoiseksi elementiksi, mikä saattaa tulla vastaan.
1: Joo, se on ihan semmoinen, mä oon ihan ylpeäkin siitä biisistä. Mä kirjoitin sen ihan semmoisena poppibiisiajatuksella. Ja sit mulla tuli siinä, kun mä sitä kertsiä kuuntelin sen sävellettyä, niin tuli semmoinen olo, että tää kyllä on ihan Ossi Osborne ja jotakin sellaista. Ja sitten nyt kun Ossi vielä menehtyi tuossa viime kesänä, niin sitten mä jotenkin ajattelin, että kyllä me tästä tehdään nyt Ossia. Ja sitten soittajat otti kaikki työkalut käyttöön, että se on semmoinen oikein klassinen niin kuin hard rock -fiilis siinä biisissä. Ja se tullaan muun muassa kuulemaan, mutta siis varmasti kuullaan niin kuin hienoa soittoa ja semmoista sielukkuutta läsnäoloa.
0: Joo, mietitään noita niin kuin tavallaan levyjulkaisuja, siis studiojulkaisuja, mitä on tullut vastaan niin kuin tähän mennessä, tai mitä on julkaistu tähän mennessä, niin monipuolinen kattaus varmasti luvassa.
1: Kyllä.
0: Lavalla siihen kohtaan. Sun tuoreisiin kuin Kill Our Fire. Tää on yksi mun tän kevään suosikkibiisistä. Pääs yllättämään ärhäkyllä. Ja tavallaan sillä, että kyseinen biisi kuulostaa niin valmiilta. Tiedätkö, että niin kuin iso biisi. Se olisi mitä mä hain. Mä en ole hirveän hyvä sanojen kanssa, mutta tämä tuli vaan tosta vastaan.
1: Joo, se oli hauska biisi. Se syntyi siis viime hetkinen heinäkuussa ehkä. Ville Pusaa, tämä levyyhtiö Pomoni, mitä hän sitä nyt nimittäisi, niin soitti yhtäkkiä, että hei, että mulla on tullut nyt yhtäkkiä mielen biisi, että tämä olisi niinku tosi hyvä melodia, että haetaanpa UMK:han tällä, että meillä on viikko aikaa hakea, niin tuppa Helsinkiin studiolle ja tehdäänpä tämä. Ja te sanot muuten kanssa, että no niin, sitten sanoitin sen kappaleen ja otin yöjunan Helsinkiin ja siellä siis niinku käytännössä viikossa 1,5 me niinku lösäytettiin tuo biisi kasaan ja siitähän tehtiin. Sitä lähti oikein leikittelemään, kun ajatus oli, toiveena oli kuitenkin se UMK-ympäristö. Lähti oikein hakemaan sitä massiivista potkua siihen ja siitä kiitos tuottajille Artti Pursiaiselle. Itse asiassa taisi olla hän ainoa. Kyllä, se oli hauska. Ainoa näistä kappaleista, joka on mun oma sävellys.
0: Joo, oliko vaikeaa tavallaan? Me päästä se vähäksi aikaa. Niin kuin.
1: No ei se oikeastaan sitten ollut, koska se, mun mielestä se biisi on hyvä. Se on hieno biisi. Sittenhän sen, niin kuin, sen ottaa omakseen, kun sitä tykkää.
0: Ja se on tavallaan varmaan myöskin hauska sitten tavallaan tekstin kirjoittajana, kun sulla on se valmis pohja, että lähdet luomaan sitten siitä, että mistä tämä kappale kertookaan.
1: Niin, juuri näin. Niin.
0: Säveltäjänähän sä mietit aina niin sen sävellysvaiheessa, että mitä tämä tuo tai vipaat mieleen. Niin
1: joo, se oli mielenkiintoista. Mä muistan,

0: että mulla oli se pohja ja mä olin mökillä jonkun 2 päivää ja siellä vaan sitten niinku pyöritin tätä sanoa ja istuin jossain saunassa, että mitähän nyt olisi. Sitten tuli joku ja sitten äänitin se äkkiä.
1: Se on joskus nopeaa toimintaa.
0: Niin, joskus sen on oltava.
2: Gustokin, Oulu 2026 lavan artistit tutuksi.
1: Käänteen tekevää vuotta siis odotamme vuodesta 2026. Gustokin keikka odottaa hyvin pian. Miksi sun keikalle kannattaa tulla paikan päälle?
0: Kyllä mä lupaan, että se on siis hyvää ja kansainvälistä meininkiä.
1: Mm.
0: Sen takia sinne kannattaa tulla. Mä oon niin ylpeä siitä kokonaisuudesta, minkä minä ja yhtyeeni ollaan rakennettu. Se kannattaa kokea.
1: Sitä odotellaan innolla täällä myöskin pöydän tällä puolella. Vera Alice, siis 24. päivä heinäkuuta. Gustoki Oulu 2026 lavan avaavana artistina. Se on hieno spotti myöskin.
0: Mm.
1: Sä pääsit luomaan pohjat siihen ja nyt sitten muut seuraa siitä.
0: Kyllä, jännittävä.
1: Ei paineita muille. No, vähän paineita. Ei, tämä on rento meininki sillä tavalla. Nähdään perjantaina.
0: Kyllä, nähdään silloin.
2: Gustokin, Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.

Se oli Spank and our gang, Sunday will never be the same. Radio Kalevan vaaravyöhykettä kuuntelet iltapäiväohjelmaa, arki-iltapäiväohjelmaa. Ja Niki Viheriävaara täällä nyt seurannasi. Äsken kuultiin viime torstain juttutuokio Vera Alice Oulu, Kuustokin Oulu 2026 lavan artisti, joka nähdään.

ääni siellä. Jossakin vaiheessa kuusi tokkia. Oliko peräti ensimmäinen esiintyjä? No hei, mä en nyt sitä saanut tässä ulkomuistista kaiveltua esille. Mutta ei siis, ei ole mitään hätää. Nimittäin tämäkin tieto löytyy Kalevan verkkosivuilla. On tämmöinen koosteartikkeli, johon on koostettu kaikki jo kuullut. Kaikki jo kuullut Kuustok Oulu 2026 lavan artistiesittelyt. Se löytyy osoitteesta kaleva.fi ja podcastina YouTuben ja Kalevan verkkosivujen puolelta löytyy myös nämä haastattelut podcastina. Mikäli jäi siis kuulematta nyt Vera Alisen haastattelu tai minkä tahansa muun haastattelu tai haluat niihin palata vielä ennen Kuustokia, joka pari viikon päästä jo koittaa, niin se on mahdollista sieltä. Cannonball, The Breeders -yhtyeeltä.

Se oli Cannonball The Breeders -yhtyeeltä. Tämä on Vaaravyöhyke, tämä Radio Kaleva Vaaravyöhyke, Radio Kaleva iltapäiväohjelma. Ja Nikki Vihervaara täällä seurannasi. Tuossa äsken kuultiin Kuustok-haastattelua ja seuraavalla tunnilla kuunnellaan musiikkia. Ja sen jälkeen kuunnellaan lisää musiikkia metallilauhoksen muodossa. Kannattaa siis pysyä kanavilla. Ensimmäinen musa-erikoisohjelmien kesäspesiaali vuorossa.

0: Radio Kaleva.
1: No hei rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta

Rakkautta ilmassa, Maritta Kuula. Se on Radio Kaleva iltapäivässä Vaaran vyöhykkeellä. Kello on 14.56, mikä meinaa sitä, että se on kohta 4 minuutin päästä itse asiassa. Se on kello 15. Ja se, että kello on 15, tarkoittaa sitä, että kun ollaan Kaleva sähköuutisia. Sähköuutiset menee myös audiouutisiksi Kalevan verkkosivuille nykyään myös iltapäivisin. Elikkä niitä voit kuunnella ja uutisiin palailla ja muistutella mieleen, että mitäpä siellä radiossa on puhuttu Kalevan sähköuutisten osalta. Ihan milloin vaan. Sieltä ne löytyy Kalevan sivuilta. Nyt löytyy Aliens Ethnic Simple Funky ja sen jälkeen uutisia.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-iltapäivään. Oulun poliisi on julkaissut uutta valvontakameramateriaalia Kaukovainion pyöräpuukotuksesta epäilystä. Uudet kuva- ja videomateriaalit on kuvattu muutama minuutti ennen tekoa Maikkubaanalla muutaman sadan metrin päässä tekopaikasta. Rikosylikomisario Petri Savelan mukaan vihjeitä on kertynyt arviolta ainakin 150, mutta niiden määrä on hiipunut. Siksi poliisi julkaisi lisämateriaalia epäilystä tekijästä. Kaukovainion puukotus tapahtui kesäkuun lopussa. Se oli tiettävästi neljäs ulkomaalaiseen kohdistunut puukotus runsaan vuoden aikana Oulussa, jossa tekijä on liikkunut pyörällä. Nuorison ääriliikehdintää on entistä vaikeampaa lokeroida ideologian mukaan, kertoo Oulun poliisilaitoksen rikostarkastaja Konsta Korhonen. Korhonen puhuu salaattibaari-ilmiöstä, jossa henkilöt poimivat eri ideologioista omaa radikalisoitumistaan tukevia palasia. Suojelupoliisin mukaan alaikäisten kiinnostus väkivaltaisia ääriliikkeitä kohtaan ja osallistuminen terroristiseen toimintaan on ollut kasvava trendi Euroopassa. Verkko on keskeisessä roolissa nuorten radikalisoitumisessa. Oulun Kaukovainion kerrostaloasunnon maanantai-illan tulipaloa tutkitaan törkeänä tuhotyönä. Poliisi epäilee palon tahallaan sytyttämisestä asunnon asukasta, jota ei ole vielä päästy kuulemaan. Rikoskomisario Tero Luukkosen mukaan kuulemisten aloittamisajankohtaa ei osata vielä arvioida. Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan, eikä tuli levinnyt muualle kolmikerroksisessa talossa. Asukas evakuoitiin palavasta asunnosta ja toimitettiin sairaalaan jatkohoitoon. Oululainen yritys Hirosoft on kehittänyt korpilautapelin, joka yhdistää perinteisen lautapelin ja videopelin elementtejä NFC-teknologian avulla. Pelinappuloissa ja korteissa on lähiluettavat sirut, jotka keskustelevat puhelinsovelluksen kanssa. Kehittäjien mukaan vastaavaa peliä ei ole aiemmin viety tuotantoon asti. Peli perustuu suomalaiseen kansanuskoon ja historiaan, ja se on tarkoitus julkaista samanaikaisesti suomeksi ja englanniksi kansainvälisille markkinoille. Alkusyksystä Korpi aloittaa Kickstarter-joukkorahoituskampanjan. Jos rahoitus toteutuu, pelin tuotanto voidaan käynnistää jo syksyn aikana. Lisää näistä ja muista uutisista Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Tänään tiistaina pilvisyys on runsaista ja päivän kuluessa tulee sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Illalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Yöllä voi vielä tulla yksittäisiä sadekuuroja. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivän lämpötila vaihtelee 14 ja 18 asteen välillä. Ensi yönä tuuli on heikkoa ja paikoin kehittyy sumua. Yölämpötila vaihtelee 7 ja 11 asteen välillä. Huomenna keskiviikkona epävakainen sää jatkuu. Pilvisyys on vaihtelevaa ja päivällä tulee monin paikoin sadetta ja ukkoskuoroja. Illalla sateet vähenevät. Tuuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila vaihtelee 14 ja 19 asteen välillä.
1: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi
2: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Vaaran vyöhykettä kuuntelet Radio Kaleva -iltapäiväohjelmaa. Niki Vihreävaara täällä seurannasi. Seuraavalla tunnilla pyörähtää käyntiin

Pat Benatar, Pat Benatar, Heartbreaker, se on Radio Kalevan iltapäivässä, vaaran vyöhykkeellä. Niki Viheriavaara, täällä sinun seuranasi. Huomisesta mä haluan vielä muistutella, koska huomenna tällä kello 15 tunnilla lähdetään matkalle. Lähdetään matkalle silleen, että ei tarvitse kuin paikallansa pysyä ja sulkea silmänsä ja laittaa Radio Kalevan päälle, niin pääsee Irlantiin. Musiikin kanssa maailman ympäri ohjelmistossa huomenna Irlannin matka. Ja paljon puhutaan sitten Irlannista ja irlantilaisesta musiikista. Jos sulla on kytköksiä tai muuten intohimon aiheuttavia asioita, jotka yhdistävät sinut Irlantiin ja haluat sen meille kertoa, että miten ja mikä biisi vaikka tai mikä muisto, niin 0440 95 4495 voit lähetellä. Tänään biisejä ja ajatuksia, mitä tahansa. Mitä tahansa tulee mieleen Irlannista, irlantilaisesta musiikista, irlantilaisista artisteista ynnä muusta, koska niistä huomenna puhetta. Ja niistä huomenna kuullaan. Nyt kuullaan Incense and Peppermints, Strawberry Alarm Clock. Mansikka herätyskello. Kuulostaa ihan kivalta.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Radio Kaleva iltapäivälähetys on se Vaaran vyöhyke. Ja sitä sinä täällä kuuntelet ja Niki Viherjävaaraa kuuntelet. Kello on 15.24. Ja se meinaa sitä, että kello on 15.24. En kyllä tiedä, että mitä olin tuohon sanomassa, mutta sanoin nyt sitten sen verran. Kaleva uutisoi uudesta oululaislähtöisestä pelistä, joka yhdistäisi niin kuin lautapelin ja sitten tämmöisen nykyteknologia. Ja se peli olisi ensimmäinen laatuaan tämän Hirosoftin, eli peliyrityksen mukaan NFC-teknologiaa hyödyntävä peli yhdistäisi puhelinsovelluksen ja pelinappulat ja kortit. Sitä katsotaan, että saako se joukkorahoituksen käyntiin. Ja tästä asiasta voi lukea sitten lisää tuolla Kalevan verkkosivuilla muun muassa. Ja sinne kannattaa mennä muutenkin. Eipä tässä muuta. Barry White, You're the First, The Last, My Everything.
2: Nobody but you and me. We've got it together, baby.

biisi kaksikko Pulpilta Something Changed, Drop Dead Olivia Rodrigo. Radio Kaleva Varvyöhykettä iltapäivälähetystä kuuntelet. Ja tänään on spesiaalipäivää. Metallilauhoksen kesäspesiaali. Pääsee ääneen tuossa kello 16 tunnilla. Mikä meinaa sitä, että kun päästetään metallilouhosta luotsaavat Ville Muikkula, Juho Viinikanoja ja Lauri Tuohimaa ääneen täällä Radio Kalevan taajuuksilla, niin minä palaan sitten ääneen vasta huomenna seuraavan kerran. Mutta vielä on 25 minuuttia ennen kuin kello on 16 ja silloin vielä kuullaan uutisiakin minun suusta ja sitten päästään nautiskelemaan metallilouhoksen. Me katsotaan, mitä sieltä on louhittu. Louhittu sitten kesäiseen spesiaaliin sen ohjelman osalta. Manic Street Preachers ja Nina Persson. Your love alone is not enough.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Radio Kaleva.
2: Se oli He's My Man, The Supremes -yhtyeeltä. Tämä on Radio Kaleva, tämä on Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivä lähetys. Ja tässä kello on varttia vaille 4. Ulkona sataa taas, ainakin mikäli minun silmäni näkevät oikein. Kiistolan studion ikkunasta, kun kattelen tonne rotuaarille päin. Mutta siinä on, kyllä ne taitaa nähdä, näkyä oikein, kun sateen varjojakin sieltä näkyy. Mutta ei se mitään, eihän me olla sokerista tehtyjä, eikä vaan just sateesta nautiskelee, niin siitä voi mennä nautiskelemaan ulos. Ja jos ei nautiskele, niin ulkoilmasta voi mennä nautiskelemaan vaikka loppuviikosta. Meillä on helle säätä luvassa ihan pian. I can't get enough of helle. Ja seuraavaksi on Eddie Grantin I Can't Get Enough of You.

0: Radio Kaleva.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.

Se oli egotrippi. Jossain täytyy olla päivänvaloa. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke, iltapäiväohjelma. Se päästään ihan kohta, 5 minuuttia, niin kello on 16. Ja siinä uutisten jälkeen pärähtää käyntiin Metallilouhoksen kesäspesiaali numero. Musiikin erikoisohjelmien kesäspesiaaleja tosiaan kuullaan Radio Kalevan taajuuksilla heinäkuisin tiistaisin kello 16 tunnilla. Metallilouhoksen jälkeisellä viikolla on Pelto Elvis, sitten on Gepardia, sitten on vielä vaihtoehtoakin. Ja heinäkuun aikana saadaan siis pakettiin tämmöinen kiva heinäkuinen paketti sitten näitä musiikin erikoisohjelmia. Kaikki tulee myös podcastina sunnuntaisin. Sunnuntaisin sitten julkaistaan podcasteina näitä hommeleita. Ja seuraava hommeli on siis se, että Metallilouhos. Sitä ennen luetaan uutiset. Metallilouhoksessa kuitenkin on viimeisin, tässä onkin ollut pikku tauko, ja ollaan odotutettu teitä Metallilouhoksen kesäspesiaalin osalta, nimittäin edellinen Metallilouhosjakso on tullut 11.5. Että podcastina silloin, sitä ennen on tullut jo. Mutta siitä sen enempää seuraavalla tunnilla päästään Metallilouhoksen kesäspesiaalin pariin. Tämä muuten on ollut Vaaran vyöhyke ja Niki Viheriävaara.

4 iltapäivällä. Tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun poliisi on julkaissut uutta valvontakameramateriaalia Kaukovainion pyöräpuukotuksesta epäilystä. Epäilty on edelleen vapaana. Uudet kuva- ja videomateriaalit on kuvattu muutama minuutti ennen tekoa Maikkubaanalla muutaman 100 metrin päästä tekopaikasta. Rikosylikomisario Petri Savelan mukaan vihjeitä on kertynyt arviolta ainakin 150, mutta niiden määrä on hiipunut. Siksi poliisi julkaisi lisämateriaalia epäilystä tekijästä. Kaukovainion puukotus tapahtui kesäkuun lopussa. Se oli tiettävästi 4. ulkomaalaiseen kohdistunut puukotus runsaan vuoden aikana Oulussa, jossa tekijä on liikkunut pyörällä. Oulun Kaukovainion kerrostaloasunnon maanantai-illan tulipaloa tutkitaan törkeänä tuhotyönä. Poliisi epäilee palon tahallaan sytyttämisestä asunnon asukasta, jota ei ole vielä päästy kuulemaan. Rikoskomisario Tero Luukkosen mukaan kuulemisten aloittamisajankohtaa ei osata vielä arvioida. Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan eikä tuli levinnyt muualle 3-kerroksisessa talossa. Asukas evakuoitiin palavasta asunnosta ja toimitettiin sairaalaan jatkohoitoon. Oululainen yritys Hiirosoft on kehittänyt korpilautapelin, joka yhdistää perinteisen lautapelin ja videopelin elementtejä NFC-teknologian avulla. Pelinappuloissa ja korteissa on lähiluettavat sirut, jotka keskustelevat puhelinsovelluksen kanssa. Kehittäjien mukaan vastaavaa peliä ei ole aiemmin viety tuotantoon asti. Peli perustuu suomalaisen kansanuskoon ja historiaan, ja se on tarkoitus julkaista samanaikaisesti suomeksi ja englanniksi kansainvälisille markkinoille. Alkusyksystä Korpi aloittaa Kickstarter-joukkorahoituskampanjan, jos rahoitus toteutuu, pelin tuotanto voidaan käynnistää jo syksyn aikana. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään pilvisyys on runsasta ja päivän kuluessa tulee sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Illalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Yöllä voi vielä tulla yksittäisiä sadekuuroja. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 14-18 astetta. Ensi yönä tuuli on heikkoa ja paikoin kehittyy sumua. Yölämpötila on 7-11 astetta. Huomenna keskiviikkona epävakainen sää jatkuu. Pilvisyys on vaihtelevaa ja päivällä tulee monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illalla sateet vähenee. Päivälämpötila vaihtelee 14 ja 19 asteen välillä. Sateessa paikoin lämpötila on alempi.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
4: Radio Kalevan metallilouhos.

0: Skabadabadoo. Se oli No One Knows -asialla Queens of the Stone Age. Nyt on aika kesäisen lämpimästi pukeutuneiden nuorten miesten kokoontumisajoon. Se on Metallilouhos. Kesäspesiaalla part 3 lienee jo kokonaisuudessa lähtemässä käyntiin.
1: Kyllä näin on. Kyllä näin varmasti on hyvä ilta.
0: Uhkaavasti hän kaivaa sormellaan silmälaseja yrittäen ilmeisesti viestiä jotakin. Tämä uhkaava hahmo on Lauri Tuohimaa. Hyvää kesää, Lauri.
1: Hyvää kesää, Muikkulan Ville.
0: Heinäkuuta.
1: Joo, oikein kiva, että päästiin tähän vaiheeseen vuoden sykliä.
0: Joo, tykkään. Mä pistän sun mikkiä tässä kauemmaksi, kun sä syöt
1: sen. Mä myrin. Sä oon tottunut, että rockihommissa syyä mikrofonia.
0: Niin eikö se laulutyyli semmonen, että
1: pitää on. Joo, kyllä näin on. Mutta joo, tykkään kesästä pikkusen paljon enemmän.

0: vaikka tuosta keskitalvesta, tammikuusta ja helmikuusta.
1: Mitä mieltä tästä on Juho Viinikauja?
2: Mä, että Lauri tykkää enemmän kesästä vai?
1: Niin.
3: No.
1: Näkyykö se meistä?
2: Näkyy. Ehdottomasti.
1: Lase on kyllä kesämies.
2: On. Kesä. Kesämies.
0: Kyllä. Kesämies. Kyllä.
2: Ei se tykkää. Varsinaisesti muuten mitään ajatuksia herätä.
0: Tuo. No tykkäät sä kesästä?
2: Silloin kun ei hellerajat pauku, niin passaa oikeinkin mainiosti.
0: Joo. Kyllä.
2: Mm. Heti kun joutuu hikoilemaan tekemättä mitään, niin sitten se käy tukalaksi. Mm.
1: Minä olen viime vuodet nauttinut kesästä lähinnä vaan polkupyörän selässä, mutta tämä kesä ei ole millään tavalla poikkeus siitä.
0: Niin, sä lähdet taas pyöräilemään.
1: Mä lähden ihan kohta taas pyöräilemään. Joo. Ja tuo äskeinen kappale oli vähän niin kuin siihen matkamusiikkia.
0: Mm. Eli kerro meille, mihin sä nyt asti, minne suuntaan?
1: Mä menen Varsovaan Tallinnasta.
0: Polkupyörällä.
1: Polkupyörällä. Mä katsoin tuota noin turistioppaista, että Baltian maat on tänä vuonna, se on kuumaa kamaa.
0: Kyllä. Joo. Joo. Oliko näitä se punkkikulttuuri?
1: Punkkikulttuuri on kova ja se droonikulttuuri on kanssa ollut mun ymmärtääkseni aika vahvaa joo. siellä. Että saattaa olla, että tämä jää hyvä lähetys, saattaa olla, että ei. Katsotaan.
2: Niin. Tule elävänä takaisin. Niin.
0: Lennä muikkuulan Ville.
1: Parempi, että lennä, että pysytään sinne satulan
0: joo,
1: kyyssä.
0: Niin on.
1: Ja satulakin pyssys mielellään kyyssä.
0: Kyllä, ja pie kypärä päässä.
1: No, katsotaanpa sitä sitten syssymmällä. Mm. Tänään siis metallilohkaisessa kesäspesiaalissa meillä ei oikeastaan suoranaisesti ole minkäänlaista agendaa. Mm. Onko meillä minkäänlaista agendaa?
0: No periaatteessa, jos haluaisi tähän agendan rakentaa, niin me periaatteessa voitaisiin miettiä sille, että on uutta, mutta sitten meille myös saapuu Suomeen mielenkiintoisia kesävieraita tuolta rajojen ulkopuolelta aika lailla, jos seurataan, niin kuin ajatellaan tätä meidän sydämen asiaa metallimusiikkia. Niin. Mm-hmm. Ja mä lähinnä mietin vaikka tätä John Smith-festivaalia, missä saan soittaa kahden bändin voimin, mutta kun toisella bändillä on torstaina keikka, ja sitten mulla on mahdollisuus siinä periaatteessa niin perjantaina mulla on siinä vapaa päivä.
2: Rokulipäivä.
0: Rokulipäivä siinä. Karoni soittaa torstaina ja perjantaina meillä ei ole missään kummallekaan bändillä keikkaa, niin mä voin siellä John Smithillä ihan niin kuin nautiskella musiikista. Ja sitten lauantaina on Forma Bandillä keikkaa, mutta sekin on päivällä, niin siinä jää vielä mukavasti iltaa aikaa nautiskella. Ja sitten kun katsoo sitä kattausta, niin siellä on todella mielenkiintoisia, muun muassa Karkas, mikä on mukava nähdä, ja sitten The Gathering, mikä nyt soittelee sitten tämän Ysäri.
2: Mm. Ysäri koko, alkuperäinen kokoonpano.
0: Alkuperäinen kokoonpano soittelee sillä keikan, ja siitähän melkein aasisiltaa jo saadaan rakennettua.
1: Että no niin, se alkaa olemaan. Että tässä
2: kas näin rakennettiin agenda.
0: Kyllä, kyllä, että voidaan kuunnella musiikkia siltä bändiltä ja siltä levyltä, minkä ne aikoo soittaa niin kokonaisuudessa.
1: Kyllä, nyt voidaan laittaa tuonne myöskin Radio Kalevan virallisen postilaatikkoon kaikki ne tarvittavat informaatiot, että syy on jälleen syy, miksi olemme täällä.
0: Nimenomaan.
1: Arvoista kyllä. Löytyy.
0: Minä pätämään CD-kasetin sulle täältä, ei kun siis CD.
1: Aina sä oot sitä jo antamassa.
0: Mutta Juho, voit sä sanoa jotakin järkevää tähän kuitenkin sitten?
1: Sä oot meidän järjen niin. ääni.
2: I totally lost it.
1: Hyvä. No,
0: milloin periaatteessa tämä alkuperäinen kokoonpano tässä The Gatheringissä, niin milloin se sitten mureeni? Vai onko se niin kuin pikkuhiljaa?
2: Eli varmaan viitataan siihen, että milloin tuo Anneke van Giesbergen on lähtenyt bändistä laulaja pois. Mä muistelin se, että se Home-levy on tullut joskus 2000-luvun puolivälissä, joo. ja sen jälkeen ne soitti vielä keikkoja, ja sitten Anneke lähti sitten soolouralle siitä. Joo.
0: Että ei tästä riitä kaikkea.
1: Erittäin hyvin katsottu. 2007 Anneke lähtenyt soolouralle.
0: Eli noin parikymmentä vuotta jo siitäkin. Mm.
2: Mutta on todella siistiä, että ovat nyt kasanneet rivinsä uudestaan.
0: Joo.
2: Mä tosi vakavasti harkittiin itsekin lähteminen pelkästään kattoon The Gathering ja John Smithille. Mutta enpäs nyt sitten.
0: Joo,
2: niin. Jos menet katsomaan, niin muista kehua retostella sitten oikein
0: huolella. Enpä minä lupaan tehdä.
1: Otat valokuvia.
0: Otan.
1: Muut näyttää kesän jälkeen valokuvia, kun sitä lomaan reissusta.
0: Joo, minä näytän vaan bändeistä.
1: Katteringista.
0: Katteringista. Mestari Cateringista.
1: Kävin Cateringissa.
0: Niin, Cateringissa kävin.
1: No mitäs biisiä olet miettinyt täältä
0: No otetaanko me heti se eka biisi?
2: Otetaan se eka biisi, eli Strange Machine.

0: The Gathering. Radio Kalevan metalliluhoksen kesäspesial tunnelmissa ja sehän meni progressiiviseksi.
1: No siinä mentiin jo kikkailun puolelle.
2: No ei ihan Dream Theateriksi.
0: No ei, ei, ei. Harva menee Dream Theateriksi. Moni toivoo, että Dream Theaterkään ei menisi Dream Theateriksi. Yhtyö sisällä varsinkin. Onkohan sillä yhtään sellaista jäsentä, joka ajattelee, että tehdäänkö ihan vaan perus hard rockin levy?
1: Niin. Eikö nyt voisi tehdä niin yhden semmoisen 3 minuutin simppelin ralli?
2: Mutta onhan Dream Theaterin voittanut siis ihan grämmejä biiseistä.
1: Niinpä.
2: Että onhan niillä nyt paljon semmoista suorempaakin heidän saalassaan suoraan, mutta tuota, ei nyt ehkä ihan sitä ACDC-osastoa.
0: Ehkä jonain päivänä Dream Salama Theater iskee semmoista. I want to love a woman, Dream Theater.
2: Kenties.
0: Kenties. Kyllä. Näin manataan. Niin. Näin manataan ilmalle. Tämä manaamisshow on metallilouhasta rekelevan metallimusiikin erikoisohjelma. Ville Muikkula, Laari Tuohjelma, Juho Viinikaan ja tänään sinun seurannasi kesäspecial tunnelmissa.
1: Niin, tämä oli 3. metallilouhostelu kesä.
0: Näin, täytyy olla. Kyllä me tehtiin. 2-4 tehtiin silloin jonkinnäköinen kesäspesiaali. Sisällöstä ei mitään hajua. Meillähän on yksi ja ainoa metallilouhoksen lähetys, mitä ei pysty kuulemaan missään uudestaan.
1: Ja se oli se Kuustokki-spesiaali.
0: Se oli se Kuustokki-spesiaali.
1: 2023.
0: Joo. Mitä vähemmän puhetta siitä, niin sen enempää, sen turvallisempi olo meillä on.
1: Kyllä se näin on.
0: Lakiteknisesti ja
1: joo.
0: Teknisesti ylipäätään.
1: Se on siellä Kalevan salaisissa kansioissa. Mm-hmm.
0: Se tuodaan silloin esille, kun näyttää todella hyvältä.
1: Joo, näinpä.
0: mutta tänään siis kuunnellaan vähän musiikkia valtakunnataan saapuvilta artisteilta sekä sen lisäksi tuolta vähän niin kuin vanhaa, tässä on pikkusen kertausta parista meidän aikaisemmasta tämän vuoden teemasta.
1: Joo.
0: Eli We Got Mailia periaatteessa vähän se, olemme saaneet tuoretta musiikkia jokainen tuonne postilaatikkoomme ja sen lisäksi sitten viime tuon toukokuun jaksoa, eli kesänostojen fiilistelyä vielä.
1: Kyllä.
0: Minä tuossa vähän jo nostelin esille sitä Queens of Stone Agea tuossa lähetykseen heti kärkeen ja System of a Down siihen vielä kaverina, mutta en nyt tänään soita niitä enempää, kun soitin jo.
1: Niinhän sinä teit.
0: Periaatteessa mä oon tässä koneen äärellä ja levyarkistot on naamani edessä, niin mähän voin laittaa tuonne mitä mä haluan.
1: Se on just näin.
0: Mutta mä luotan nyt kuitenkin tässä kohtaa Juho Viinikaujaa. Mitä Queens of Stone Agea sä haluat kuulla?
2: En mitään.
0: Aivan näin. Huomattiin se, että ei olisi kannattanut luottaa. No ei. Mitä olet miettinyt meille tänne?
2: No,
0: onko se tähän ravintolan kokilta?
2: Minkälainen menu? Mitä olet valmistanut? No lähdin nyt vähän takki auki tai liivi auki tähän päivään.
0: Se on kesäaika.
2: Ei mulla ole oikeastaan niin minkäänlaista agendaa. Tietysti me voitaisiin ottaa Kosto Kanadasta.
0: Elä.
1: Kanadan Kosto.
2: Kanadan Kosto meille.
0: Nyt.
1: Joo, senhän tiesi jo kummeli aika.
0: Se on ollut tämä siis.
2: Koska tämä on jäänyt kyteemään.
1: Joo.
2: Ehkä kenties semmoinen pieni hiilos siitä.
1: Pinnan alla kyteessä.
2: Vaan nopeasti ja täysiä jaksosta.
0: Kyllä.
2: Kun esittelin teille tämän kanadalaisyhtiön Archpirein.
1: Siinähän mentiin aika
2: täböllä.
1: Joo.
2: Mutta tota, bändihän ei

0: saavun vielä niin kuin tulevan, tai nyt tänä kesänä Suomeen, mutta saapuu marraskuussa Suomeen.
1: Jaha.
0: Ja ostin liput jo Helsingin keikalle.
1: Missä ne soittaa?
0: Tuolla, olikohan se Äänivalli.
1: Äänivalli, joo. Se on uusi. Joo.
0: En ole käynyt siellä vielä keikkoja yytsimässä, mutta tuota, uusi levy on tullut huhtikuussa. Kantaa nimeä Too Fast to Die.
2: Ei saa.
1: Eli onko nyt vielä kovempi niin kuin,
0: että tempo? Tuota, päätoimittajalle vaan terveisiä.
2: Ei se päätoimittaja
0: Sorry.
2: Tämä on ollut muuten Juho semmoinen tapaus, että mä oon jokaisessa illaistuessa soittanut Archspirea niin kuin porukalle, että olisiko lähdetäänkö pistämään bändiä kasaan?
1: Joo.
2: mulla olisi hajaa tuosta.
0: Jotain tällaista.
1: Niin.
2: Sä oot aamulli.
1: Kyllä.
2: Pystytkö soittamaan sen näin lujaan? Tämä bändi nimittäin tulee, todella vahvasti.
1: Joo.
2: Nopealla täällä.
0: Joo.
2: Tämä on niin kuin se yleinen syyttäjä, sanotaan näin, että aamuyön juhlien jälkeen.
1: Joo.
0: Jep. Ja tuota, voitaisiin kuunnella tuosta Too Fast to Die-albumilta, albumin nimi raita Too Fast to Die, jota voitte sitten päätellä, että onko se too fast vai mitä se on.
1: No niin.
2: Ja tällä kertaa minä aion laittaa kameran kuvaamaan, että kuulla sen. Nää nähdään sitten tuo reaktio myöskin. No niin, pistetäänpä soimaan.

0: No niin, se oli nopea veto.
1: Nopea ahko.
2: Oli kyllä, että en välttämättä nyt korvakuulolta lähde tuota biisiä sitten niin yrittää ottaa.
0: Mä sain heti kiinni.
2: Joo, mä
0: arvasin. A-molli oli yhdessä kohtaa. Ja...
2: Oliko?
0: En mä ole.
2: Joo, mutta teksti jäi heti niin kuin.
1: Joo, se oli täynnä koukkuja.
2: Oli. Mutta siis oikeasti aivan niin kuin mahtava bändi lajissa ja
1: erittäin överi.
2: Erittäin överi. En tiedä, miten sitten livenä toimii. Olisi hieno kyllä nähdä, niin kuin sä nyt sen sitten.
1: Joo, mutta se, mitä nyt on tuota YouTuben maailmasta kattellut, niin kyllä se, se lähtee livenä ihan samaa lailla kuin levyllä. Että se on täysin käsittämätöntä.
2: Mm. Onko tämä kuin vanha bändi, tiedätkö yhtään?
1: Se ihan aikaa levy varmaan tullut joskus 2010-luvulla joskus. Joo. Mutta siis, mikä on hienoa, niin bändihän... nykyään soittaa nopeampia versioita niistä alkupäälevyjen biiseistä.
0: Käänteismetallika.
1: Joo. Että kaiken puoli hieno yhtyä.
2: Joo, kyllä, on kyllä.
0: Ei voiko hattua nostaa, mutta totta kai niin tulevaisuutta varten mietit, että kun rupeaa ikkää tulleen, niin pystyykö soittaa sitten niin lujia.
1: Ehkä niitä tulee niitä duettoja sitten vielä.
2: Niinpä.
0: Ja slovaarilevy seuraavaksi tehdään hieno veto siihen.
1: Semmoinen akustinen.
2: Meillä on semmoinen unplugged
1: tuohon keikko. Tuohon tempoon.
2: Joo.
0: Tervetuloa rentoutumaan tänne ravintolaan. Me ollaan Aani Paer. Antivat teille pari viisua. Tässä on meikä Jake. Jake aloittaa nyt seuraavaksi.
2: Siinä Landolla saa kyytiä.
0: Syttyy tulleen
2: puolessa. Niinpä. Joo.
0: Sinä kuuntelet Radiokalevaa ja Metalliluoksen kesäspesiaalia.
2: Kyllä.
0: Alankomaat, Kanada ja Yhdysvallat on tähän mennessä otettu levylautaselle. Niin mä ajattelin, että nyt seuraavaksi voitaisiin mennä sinne meidän postilaatikolle.
2: Joo.
0: Me ollaan saatu nimittäin biisejä kotimaan Tantereelta.
2: Kyllä. Saanko mä nostaa ensin tuolta mun postilaatikosta?
0: Saat.
2: No niin. Eli mä haluan, että nyt soitetaan semmoista tuoretta oululaista bändiä, perustettu 2025.
0: Oho.
2: Bändin nimi on Desertment.
0: Desertment.
2: Okay. Joo. Ja mä tuolla Rock Campillä työskennelleenä, niin olen tutustunut tämmöisen kuin Korpela Eetu, joka tätä bändiä luotsaa.
0: Ai
2: älyttömän kovaa kitaristi ja murinat lähtee kans mahtavalla meiningillä.
1: Loistavaa.
2: Musta on ihan kiva soittaa nyt, sitten vasta saivat uuden demon valmiiksi. Niin.
0: Joo, mä kattelin ja kuuntelinkin kun laittelit näitä näytille ja pätevän kuulosta meininkiä,
2: että
0: tämä oli, niin ehdottomasti. Metalliluohuksen portit aukeavat aina, kun tilanne sallii. Pannaan biisi soimaan, niin jatkamme sitten. Lisää.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Metallilouhosta ja siinä oli postia.
1: Kyllä, tuoretta oululaista metallia, oikein no, hyvin toimii.
0: Aseenne tuoksui tänne saakka.
1: Kyllä.
0: Disertment yes. Oli bändin nimi ja kappale kantoi nimeä Drowning in the Lake of Sorrow.
2: Mm. Ollaan hyvin semmoisessa suomalaisuuden ytimessä.
1: Juuri näin, sinnehän sitä on itsekin sukellettu.
2: Oho, eikä ole noustu pintaan.
1: Eikä noustu.
0: Se on sitä varten, jos snorkkeli. Just pystyy näin. Olemaan siellä Sorrovi järvessä pidempään.
1: Kyllä, se on semmoinen järvi.
0: Joo.
2: On se sellainen järvi.
0: On, jos se jotakin
1: on. Se on sellainen järvi ja sellainen ranta.
0: Sieltä ei kallaa saa.
2: Kalat ui selkää siinä.
1: Kyllä.
0: Mutta poimitaan sieltä.
1: Joo, just näin.
0: Joo, mutta ei pätevän kuulosta meidän.
1: On, kyllä, erittäin. Kyllä.
2: Hyvä jäbät ja tytöt, jos niitä siinä on.
0: Metallimusiikki elää ja voi hyvin siis Oulussa. Ja syksyllä sitten on isoja metallijuttuja tässä kaupungissa luvassa, kun Euroopan kulttuuripääkaupunki laittaa nyt kunnollista metallista nuttua ylle. Mm. Metallikausi.
1: Niinpä.
0: Sen näköisenä kattoo, että...
2: ei ole ihan, ihan varma, että missä olet tällä hetkellä.
1: Elkäpä nyt, koska
2: minä... Tuota näyttää poissaoloa kohtaa.
1: Minä olin lauantaina varikolla, kun lanseerattiin tämä metallikausi olut.
0: Niin, minä huomasin, että se lanseerattiin, mutta kyllä. En minä sinua siellä nähnyt.
1: Minä olin piilossa.
0: Ei minua

0: sinne niin, kutsuttu. Niin, mutta niin,
1: minä olin siinä. Lauri oli kyökin puolella.
2: Kyllä. Lipitti vaan sitä koen maisteli.
1: Se on ihan hyvä. Se on ihan hyvä.
2: Joo. Ei vaan oli oikein mukava ilta siellä ja hieno juttu, että meille tulee älyttömän kattava näyttely.
1: Innolla odotan sitä pitkään puhuttu, että mitä se tuo tullessaan. Se ja voi olla, että varmaan syksyn jaksoissa sitten myöskin metalliloukissa ollaan vähän ehkä mahdollisesti siellä suunnassa.
3: Tässäkin huoneessa taitaa istua kaksi ihmistä, jotka ovat osa tätä näyttelyä tavalla tahi toisella.
1: Ei, en mä ollut siinä.
3: Niin, siksi.
1: Pietä mysteeri päällä.
2: Joo, pietä.
3: Yleisökysymys, ketkä kaksi.
2: Kyllä.
1: Voit voittaa tästä itsellesi metallilouskallasarit.
2: Joo, käytetyt.
1: Joo, jatketaanko meidän postilistan kattomista? Joo, joo, joo.
3: Kenen postilaatikko mennään seuraavaksi?
1: No otetaanko tämä mun tästä välistä?
2: Otetaan sun postilaatikosta.
1: Tämä ei ole nyt oululaista, mä ymmärsin nimestä ja lähettäjästä ja saat tekstistä, mikä tuli.
2: Se ei ollut suomeksi.
1: kyllä se suomeksi oli, mutta
3: Stadix.
1: Ei, tämä on ilmeisesti Kuopiota.
3: Aha.
1: Savuu. Ainakin bändin nimi on Riaasa.
2: Aha. Joo.
1: Ja bändi tarjosi biisiä metallilohuksia soittoon jo oikeastaan tuossa toukokuun jaksossa. Silloin ei mahtunut enää mukaan, niin mä ajattelin, että otetaan nyttekö.
2: No nythän mahtuu.
1: Pojat netisti huikkasi. Ovat käyneet Nummirokissa soittamassa myöskin nyt.
2: No hyvä. Alan vestareilla.
1: Joo.
2: Ja minne myös Viinikan ojakin suuntaan kesällä.
1: Tämä
2: tai suuntasi.
1: Niin.
2: Kävi. Oli hyvä keikka.
3: Suuntasin.
1: Älä pilaa tätä illuusiota.
2: Yes.
1: Mehän olemme suorassa lähetyksessä.
2: Niin täällä. Olemme, ainahan me ollaan.
1: On se kiva, kun paistaa tuo
2: heinäkuun
1: taivas. Taivas on yllä.
2: Kyllä.
3: Taivas lyö tulta.
1: Joo.
3: Hyvää puolella. Mm.
1: Ja tämä seuraava bändi, niin tässä on myöskin fiittaaja tuolta Tyrmion kätilöt -yhtyeestä.
2: Kuka siellä fiittailee?
1: Saku Soliin.
2: Jaha. Okei. Okay.
1: Okay. Mä luulen, että onko se sitten mä en Tyrmion kätilöitä niin hirveästi tiedä. Niin. Hän on Tyrmion kätilöistä.
2: Hän on Tyrmion kätilöistä.
1: Mutta ei, Riaasa, kiitos paljon biisin laittamista ja saa meille niitä tarjota soittoon. Nyt kävi tuuria. Otetaan kuuntelua. Nonni. Jatketaan metallilouhosta tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Tack Riesa, kiitos Riasa.
1: Oikein pätevältä kuulosti kyllä.
0: Ei ollut ihan minun juttu, mutta ihan meininkiä. Tämä on Metallilouhos, musiikin syvään luotava analyysiohjelma.
1: Tulee syvältä louhoksesta.
0: No, niin, sijainnin puolesta se on syvään luotava, mutta sisällöltään niin kuin
2: kaikkea muuta.
0: Korkea lentoista päin vastaan.
1: Ja aina hyvä muistakaa, että me emme ole mikään Wikipedia.
0: No ei, kyllä ne on varmaan huomannut.
1: No on varmasti.
0: Kuka ei kuuntele tätä lähetystä silleen, että mulla on huomenna metallimusiikin tentti. Kuunnellaanpa Metallilouhosta, jos tulisi sieltä.
1: Sieltä tulee ne faktat. Oikeat vuosiluvut ja silleen. Ikinä en ole kuullut, että siinä ohjelmassa olisi sanottu muistaakseni, vaan tietääkseni.
0: Jos en väärässä
1: niin,
0: ole.
1: Niin.
0: Todennäköisesti olen. Joo, mutta tänään siis Metallilouhoksen kesäspesiaalissa käydään läpi vähän näitä maahan saapuvia bändejä ja näitä meille lähetettyjä biisejä. Tuossa oli Kuopion katsaus Riasa-yhtyeeltä, Villi Lapsi. Mukana siis tässä kappaleessa oli Turmioitten kätilöitten
1: lauleja.
0: Saku Salin, ei vaan Soliin. Jaha, olisiko se Juho Teitsin vuoro tässä vaiheessa?
1: Onko sulla postilaatikko?
2: Vielä yksi postilaatikko koluamatto.
1: Kyllä.
2: Tullaan takaisin tänne Ouluun. Ja soitetaan semmoista bändiä kuin Infectum.
0: Infectum?
2: Kyllä.
1: Joo.
2: Vähän sain tämmöistä dataa tänne ATK-laitteeseen, että perustettu vuonna 2023. Tyylilaji on thrash metal.
1: Yes.
2: Tyyppien keski-ikä on 15 vuotta.
0: Oi, oi, oi.
2: Ja tulevaisuuden suunnitelmat on tulla maailman isoimmaksi bändiksi. Hehe.
1: No niin.
2: Ja sen, ihan oikea asenne. Se, mitä nyt näihin kyseessä on nyt siis, ymmärsin, että on niinku eka demo. Ja varmaan samalla pajalla about äänitetty,
1: niin,
2: kun tuo, mitä sun postilaatikon bändi, niin mitä nyt tsekkasin läpi nuo biisit tuossa, niin ihan järjettömän kovaa kamma.
1: Joo.
2: Että nyt on kyllä, nyt on stoneja on kuunneltu ja on varmaan Anthraxia kuunneltu.
1: No niin,
2: ja
1: hyvä.
2: Niistä ammennettu tämmönen taikaseos.
1: No hyvä.
2: Niin voitais kuunnella biisi.
0: Joo, Sirpa, paahan tennarit jalakaan, nyt lähtee.
2: Nyt tanssitaan.

0: Radio Kaleva. Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Tulkaahan katsomaan, miten Mansen pelaajabudjetti riittää Raahen ylpeyttä vastaan. Keskiviikkona 8.7. kello 18 Miilu Areenalla.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat.

0: perheen liike on lääkekiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Oulusta käsin. Pulla Pirtti.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: No niin, Infectum.
1: Huhhuh, meitsi ihan ällikällä lyö, tuli niin kovaa kuulosta meininkiä.
0: Kyllä täällä kuuleko, Juhohan on nyt niin kuin meidän ansiosta, siis voidaan taputtaa itseämme toisiamme näin olkapäälle, noin taputetaan, että me olemme Juho Viinikaoja saaneet rässimieheksi.
1: Voi että me ollaan. Mulla on niin hyvä mieli siitäkin asiasta.
0: Joo, me ollaan niin ylpeitä Juhosta.
1: Ollaan.
0: Tämä. Mutta pointtini oli se, että kun täällä on kaksi tämmöistä hyvin vahvaa rässimiestä, niin molemmat nyökkeilee iloisesti. Mua vähän... Väärä nappi, mutta tuo sopii minun yritykseni hyvin. Mua vähän... Tuo bändi.
1: Joo.
0: Ne oli niin hyviä.
1: Niin oli.
0: 15-vuotiaana ei ole mitään asiaa ollut noin hyvä.
1: Ja basisti laulee, eikö vaan? Joo.
0: Ei.
1: Tykkäsin kyllä, siis niin mahtavia passojuttuja tuolla. Ja sitten tuo laulusoundi, persoonallinen hyvä laulusoundi. Ja tuossahan niin kuin tässä bändissä on kyllä niin kuin kaikki kohdillaan. Toivottavasti todellakin tulee se maailman suurin trash-bändi. Tästä kaikki on mahdollista.
0: No siis keikka, kun meiningiltä tuo kuulostaisi just siltä. Että
1: kyllä.
2: Joo. Loistavaa soittoa ja hienoa sovittamista.
1: Joo.
2: Ja kaikin puolin niin ja homma näyttäisi olevan hanskassa.
0: Niin ja siis ensimmäisiä demoja ja meininki on niin kuin tota luokkaa.
1: Niinpä.
2: Joo, siis ei kannata nyt ruveta tässä niin kuin kaivelemaan omia ekaa demoja. Kyllä ne ei kuulostanut tuolta.
0: Ei todellakaan.
1: Ei.
2: Mun eka levy ei kuulostanut edes tuolta.
0: Mä en edelleenkään kuulosta tuolta. Ei saakka.
1: Joo. Siis... Mutta tässä on niin kuin, muutenkin, kun on nyt seurannut nuorten musiikkitouhuja, niin usko on kyllä vahva siihen, että ei tuu tuota raskaampi rock ja metallimusiikki, niin ei tuu kyllä kovin vähällä katuamaan.
0: Kuolemaan
1: ei todellakaan.
2: Ei tästä että, kaupungista eikä tästä maasta.
1: Ei todella, kyllä niin kuin on, nuorissa on toivoa.
0: Ja. No ja sanon makia nähdä ja katsoa tuota, kun seurannut vaikka niin kuin teillä rockcampin toimintaa ja sitä, että miten niin kuin porukkaa on paikan päällä, niin se on ihan sama meininki kuin mitä se oli silloin, kun itse oli teini.
1: Joo,
0: Maidenin tai jonkun muun omaa suosikkibändi paita päällä ja
1: kyllä
0: soittamassa pitämässä hauskaa.
1: Just näin. Se on aivan mahtavaa.
0: Hauskanpito. Vitsi, että mulla on ikävä sitä.
1: On toisinaan, mutta toisinaan se on löytynyt nyt sitten, varsinkin näiden omien bändien uudelleen tulemisen myötä, niin se on löytynyt semmoista.
0: Sielläkö on ollut hauskaa?
1: No välillä.
0: Juho, onko sulla ollut koskaan?
1: On välillä hauska.
2: Koskaan hauska.
1: Niin. Vielä.
2: On. Aina kun mä kuuntelen rässiä, niin mulla on hauska.
0: No niin.
1: Rässi on oikeasti.
2: Mulla
0: on
2: ikinä.
0: Rässi on kyllä oikeasti asia, minkä kanssa tulee aina hauska. On.
1: Ja se sopii niin tilanteeseen kuin tilanteeseen. Mm.
2: Mutta joo, kyllä siis soittaminen pitää olla hauskaa, muuten sitä ei ole järkeä tehdä.
1: Ei todellakaan. Ja joo, reenaaminen on ihan mukavaa. Musta on ihan kiva soittaa nykyään kitaraa. Ei ärsytä ottaa sitä.
2: No se on hyvä, jos se ei ärsytä.
1: Ei. Joo, mulla niitäkin vaiheita ollut
0: joo,
1: joskus.
0: On, varmaan no niin. Mulla joka päivä, kun mä otan lähetyksen, niin aina vähän ärsyttää.
1: Joo, joo.
2: Varsinkin meidän kanssa.
0: Ei teidän kanssa te vielä joo niin pahasti ärsytä.
1: Mullakin ärsyttää se, kun mä aamulla herään ja katon peilistä. Ja... No niin.
2: Taas mennään.
0: Huomenna sattaa vettä.
1: Ja tännekin joutui vielä vetelleen pitkä tousi tilassa.
0: Joo.
1: Vaikka onkin heinäkuun heinäteet.
0: Niin, taas itse asiassa tarkkoja kun ollaan, niin tämä on itse asiassa kesäkuun viimeinen päivä. Mutta... Mä en tiedä, milloin tämä tulee tämä jakso.
1: No niin, myönnetään nyt sitten. Ei tuu suorana. Niin kuin kaikki muut jaksot on tulleet tähän mennessä. Miksi tämmöinen ikävä muutos siis tulikin
0: Late yhtäkkiä rupesi epäilemään tai miettimään. Hän kyseli, että kun me yleensä nautetaan nämä jaksot 4 aikaa aamuyöllä, että onko teillä edes lähetysaikaa silloin? Mä ajattelin, Late, sulle on aina silloin aamu 4:stä.
1: Aivan mahtava. Aamu 4:stä 5:een.
0: Lauri Tuohimaa yöradio olisi kyllä.
1: Ois kova. Se on vähän niin kuin se aikoinaan Pekka. Niin. Joo, ois.
0: Sauri.
1: Niin.
0: Seuri.
1: Hyvää iltaa. Tervetuloa yön sydämessä.
0: Tässä teille vähän Anthraxia.
1: Niin.

0: ja kuunnellaan Stonen No Anastasia-levy kokonaisuudessaan.
1: Kappaleiden väriin.
2: Otetaan pikku tyrs.
1: Kappaleen väriin tulee vain vieno, eroottinen. Yeah.
0: Seuraava kappale.
1: Jos tätä saadaan

0: pois. Vierailulla Suomeen. Muikkuna menee Puolaan ja
1: decapitated
0: tulee sitten tilalle.
1: Katsotaan kumpi voittaa. Mm.
0: Jossa toki on suomalaisvahvistus, oululaislähtöinen Emeli Podde laulaa tässä hieno juttu. Rundavat kovasti ja
2: soittavat vielä kovemmin.
0: Soittavat vielä kovemmin.
3: Mm. Käsitin, että ovat tätä, nytten kun tätä jaksoa tehdään, niin ovat siis rundilla Anthraxin kanssa. Olisiko siellä peräti ollut sitten joku... Oliko Megadethkin siellä? Voiko pitää paikkaansa?
0: Taisi olla muuta.
1: Otapahan.
0: Voisiko sanoa tähän sen, että muistaakseni?
1: Se voisi olla paikalla ehkä sanoa siihen, mutta mepä varmistamme sen tässä samalla, kun rupeaa ulkomuista. Aivoja hieron tässä nyt silleen. Hierotaan.
0: Anna Emeli meille anteeksi tämä tietämättömyytemme.
3: Mutta siis kovasti tekevät kyllä keikkaa ja... On Emelikin päässyt jo varmaan toista sattaa keikkaa ja huutamaan isoja paikkoja, isoja lavoja. Niin
0: se on hieno.
3: Erittäin hieno juttu.
1: Se on hyvä. Se on hyvä, että on töitä.
0: On se näin. Kulttuurialalla, kun operoidaan.
3: Ja levyyn nimeä mukaillakseni niin Cancer Culture.
1: Joo, mä katson, että on kyllä.
0: Pitäisikö meidän ihan tuota soittaa sitten siitä vaikka sen niminen biisi?
3: Soitetaan vaan.
0: Kakkosbiisi.
1: Soitetaan ihmeessä.
0: Ihmeessä.
3: Emelihän tässä ei siis ei ole levyllä laulamassa, mutta toivottavasti saamme kuulla Emeliä ihan niin kuin ihan gramofonin kauttakin tulevaisuudessa.
0: Totta, koska tässä vielä vetelee Rafal Rasta Pietrovski.
3: Kyllä.
1: Minä katsoin sen kiertoen vielä ennen kuin lähdetään kuuntelemaan biisiä, että...
0: Ehkä se on viisainta, että me puhuneet ihan läpi ja päähän.
3: Toivottavasti en, koska sitten kohtaan suuren häpeän.
1: Joo, ja sittenhän se on...
0: Säkin joudut sitten johonkin nurkkaan.
3: Jep.
1: Metallikortti viedään poissa.
0: Se on paha, koska sen
1: uusimissa... Sulla on mennyt monta kertaa hyllyllä.
0: Se on ollut hyllyllä monta kertaa.
1: Oli se ekan tuohimaalevyn jälkeen.
0: Joo, silloin se napatti.
1: Silloin käytiin ottamassa.
0: Joo, kyllä. Nyt mä oon yrittänyt sitä saada niin kuin...
1: No, oot sä se saanut jo takaisin, että sä muuten tuolla maailmalla menisi. No, ne on tällä hetkellä, kun tätä Anthraxin kanssa matkailevat.
0: Kyllä.
3: Ja Megadethin.
0: No niin, siellähän on suomalaisia sitten enemmältäkin.
3: Joo, vino.
1: Torilla tavataan. Nyt mä tarvitsin vielä sen informaatio ennen kuin painetaan tuota play-nappulaa, että moneskohan laulu se mahtaa olla.
0: Laita numero 2.
1: No minä laitan. Klik.

0: Se oli Decapitated -yhtye.
1: Hmm. On kyllä. Hyvä kuulosta.
2: Sähän katsoo John Smithillä, jos vaan pääsee.
1: Kyllä, ilman muuta käyn.
0: Siis sanotaan, oli kuuntelijoille. Se kehotus.
2: No sekä että.
1: Niin.
0: Onko ihan varma?
2: Että... Olihan Latekin äsken minun kuulija.
0: Totta.
1: Eli kyllä mut luetaan sitten myös kuulijan joukkoon. Olethan kuulijainen kansalainen ollut.
0: Ainakin viimeiset 5 minuutta.
1: No ainakin.
0: No oot sä ollut pitempään. Tämä jakso on pyörinyt kohta 3 tuntia.
2: No ei se mitään.
0: Ei haittaa. Se on kesäspesiaali. Tämä on metallilouhosta. Tuo kansan syvä torviääni on Lauri Tuohimaa.
1: Kyllä. Ja suotakoon se minulle.
0: Se annettakoon hänelle se nimi. Minä olen Ville Muikkula ja tuossa on Juho Viinikan oja.
2: Pelkkä torvi.
0: Minä olen kans. Tapani kans. No niin. Se olisi illan viimeisen hittaa aika.
1: Joo. Aika hiasta on ollutkin tämä meininki.
0: Joo.
1: Joo.
0: En tiedä, pysyy kukaan herreillä.
1: Ei varmasti, ei.
0: On aika siirtyä hiljalleen heinäkuun kesänviettoon. Toivon mukaan syksyllä jatketaan. Tarkoitan siis toivon mukaan sille, että olen itse ruorissa vielä.
1: Niin. Palannut Puolasta.
2: Palannut Puolasta.
0: Katsotaan.
1: Polkupyörällä palannut Puolasta.
0: Riippaa hyvin sanottu. Joo.
2: Kaikki alkoi B:llä.
1: Niin.
0: Niin se olisi...
2: Loistavaa. Sellaisia alkusointuja.
0: Kyllä. Oli. Ja B-kirjan on aina tosi hyvä täällä.
1: On, se on aina hyvä niin laulaessa kuin radiossa puhuessa.
0: Joo, mä oon koittanut välttää B-kirjan tai itse tuossa kaikissa teksteissä nykyään.
1: Mä vaan teen, mulla on vaan S. Niin.
0: Lauri Tuohimaan käärmen metal.
1: Joo. Snake metal.
0: Snake metal.
1: Lanseerasi uuden tuota on speed metal ja death metal ja snake metal.
0: Ladies and gentlemen, this is snake metal for you. Joo, me rupeamme tässä hiljalleen laittamaan Snake Metal-bändiä pystyyn. Mm-hmm. Ja tuota, heinäkuun vietto, onko mitään kesän suunnitelmia, Juho? Mä kysyn tää päiväkodin pihalla eräältä lapselta, hän sanotaanko hyppi trampoliinille.
2: No mäkin hyppisin, jos olisi sellaisia trampoliineja, jotka minua kestää. Mutta ei ole kyllä sen kummempia suunnitelmia, että ajattelin keskittyä mielen ja kehon hyvinvointiin. Monella sektorilla.
0: Eli käyt uimassa ja...
2: Todennäköisesti. Ja kuuntelen musaa ja varmaan yritän vähän tehdä musaa ja harjoittelen soittamista ja harjoittelen varmaan jonkun sortin rautojen nostelua ja lenkkeilyä.
0: Kuulostaa terveen.
2: Syön jäätelöä.
0: Ui, se on hyvä. Lauri?
1: Myöskin harjoittelen, teen musiikkia. Joo. Myös... Kuljen keikoilla esittämässä musiikkia yhtyeideni kanssa.

0: ja samaten punttisalin hämärään. Mm. Monin lähdettyä varmaan jään. Mm. Käyn lenkillä. Ja
1: sulla ei ole salilla valoja.
0: Ei sillä ole. Joo, käyn lenkillä kanssa. Ehkä saatan juoda jonkun limpparin.
2: Joo, Lauri Tuohima on ymmärtänyt aivan väärin tämän Prince of Darkness. Jos tuppi miessä huoneessa.
0: Kyllä, kyllä.
2: Bodaamassa. Ensi kesänä meillä on, eikö ensi syksynä, heinäkuun jälkeen, meillä on studiossa meidän ikioma Danzig.
0: Joo.
2: Kuka se on se Misfitsi, se Wolfgang Boyle, sehän on kunnon jääkaappipakasti.
0: Joo, joo, kyllä.
2: Lateeko istuu tällainen kuuluvan hänen ja hermostua.
0: Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Avuukko päätä? Avuukko päätä?
2: Ei tänne uskalla tulla sinne
0: ennä.
2: Late saa juontaa tästä ikkunaa.
0: Niin jo.
2: Ei tarvii edes kuulokkeita.
0: Se kuuluu. Kyllä, kyllä.
2: Joo.
0: Joo. Entä muikkula?
2: Ei mitä mulla mitään suurta. Ei, me ei ole. Oletko
0: sä pyörää?
2: No se on tullut leiväksi. Ei siitä enempää.
0: Ei.
2: Sen heti, mutta heti välittömästi, kun minun polkupyöräni ja minä laskeudumme takaisin Ouluun, toivon mukaan. Keskiviikko, todetaan jonkinnäköinen niin kuin, totaalinen välikulema. Torstai palataan työkuvioihin. Perjantaina kuusto.
0: Mä emme varmaan siellä.
2: No, mä oon siellä Oulu 226 lavalla.
0: Niin, sä oot siellä lavalla.
2: Mä olen siellä lavalla ja mut on sinne pyydetty ihan nyt, jos joku.
0: Joo, muikkuna on todellakin pyydetty sinne jälleen kerran.
2: Kyllä, kolmatta vuotta putkeen.
0: Kyllä.
1: Mistä tämä kertoo? Taitaa
0: suosiosta.
2: Suosio kasvaa. Nyt älä demoa sitä kärmymitalia nyt.
0: Joo.
2: Pysy sinne peessä.
0: Minä suhisin siellä perjantaina siellä sirkusteltassa.
2: Saron yhtyeen.
0: Saroniskan.
1: Sharon!
2: Sharon! Siitä kun se tulee. Joo. No niin.
0: Siitä se tulee.
2: En aio uija ja tuota... En juhli.
1: Et juhli kesää.
2: En juhli kesää. Odotan syksyä. Oikein. Ja hyvä syy on odottaa syksyä, kun metallilouhos palaa jälleen kerran sinun korviisi. Odotellessa voit käydä tutustumassa vanhempiin jaksoihimme radiokalevo.fi. Sieltä löytyy nykyään kerättynä kaikki metallilouhokset mukavasta uudesta playerista.
0: Kulttuuriteko.
2: Ei kaikkia vielä, mutta iso osa.
0: Hyvä.
1: Vinyyliboksia odotellessa.
0: Joo, niitä on läjäpäin.
1: Niitä on tehty kuule.
2: Jos se kipataan ne biisit kokonaisuudessa, vaan puheet sinne välissä.
0: Oi, sitä viisauden tuumaa.
2: Mähän joskus silloin, kun metallilohos täytti 2 vuotta, silloin ajattelin, että mä kerään semmoisen Lauri Tuohimaan Best of
0: Yeah.
2: Ei riittänyt koneessa tilaa. Niitä oli niin paljon niitä
0: jää. Niitä on. Niitä
1: on todella... Nasalle ja tilata lisää. Joo. Rammat muistia.
2: Joo. Ei se.
0: Yeah.
2: Meillä ennä.
1: Onko meillä aikaa soittaa vielä musaa?
2: On meillä yksi.
1: Saako valita biisin?
2: Mä otin jo yhden.
1: Sä otit jo?
2: Mä otin jo yhden.
1: Oh,
2: jo.
0: Älkää hei, älkää kundit, älkää nyt valko tappeleen. hei, rauha maa.
2: Ei parane, kun se tulee syksyllä ja vetää mitä pataa.
0: Niin, no, ottakaa jo. Bodybuilding käynnissä.
2: Bodybuilding. Massakausi päätti. Metallilouhos season 4.
0: Joo.
2: After massakausi.
0: After massakausi.
2: No niin, tämä on semmoinen kappale, jossa kysytään oleellinen kysymys on jokaiselle kesälle. Ja ihan puhtaasti sillä otin tämän, kun tämä biisi soi aika vahvasti päässä.
0: Tämä biisi jäi soimaan sun päähän.
2: Tämä on vähän pitkä. Ja nyt voitte sitten kotona miettiä ja leikkiä ja kisailla, että... Mikä kappale on saanut tästä kappaleesta inspiraatiota? No niin, hyvää kesää.
0: Hyvää kesää.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radiokaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radiokaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkasijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: Metallica on nimenä myös kivaa lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko lu Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mu.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: it up, cuff it up.
1: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössö Nova -yhtye.
2: Tässä on Kristiina, moi.
3: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
4: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
5: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After -yhtyöstä täällä.
3: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
2: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
6: Radio Kaleva.

0: kotiin palaan, kotiin iäksi ainoa sinne.
1: Radio Kaleva.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
3: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
4: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: miten sä pidät itsesi niin kuin täysin iättömänä? Koska sä et ole vanhentunut tässä vuosien varrella ulkonäöllisesti ollenkaan.
1: No nyt oli aika imartelevaa.
0: En mä tiedä, oliko se keho.
1: Vai saanko kirjoittaa tämän ylös?
2: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, kanooti. Mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussa halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso, Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.